šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Ar žinai, ar matai? Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

Vaštoviškos muzikos namai. Meilė, o meilė, o mano pasaulyje tikrai viskas.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
3: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
2: Prašom, rakteliai jau rankoje.
3: Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
4: Kia.lt. Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt. Relax.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien įjungiamas šildymas Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybėse. Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusija atakavo elektrinę po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas paskelbė apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Kiek anksčiau Zelenskis pareiškė, kad Trumpo pranešimas apie paliaubas jam naujiena. Kol kas tiek, išsamios žinios 7 valandą. Šiandien vietomis nedidelis lietus, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
4: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.
5: Relax FM.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, labas rytas, mano bičiulė, mėly, labas rytas, Lietuva.
1: Labas rytas, Giedriau, labas rytas, mėly klausytojai. Gera žinoti, kad jūs visi kartu ir klausytojai, ir tu pagaliau čia studijoje, nu, fantastika.
0: Klausyk, atrodo, porą, trejetą dienelių nepabuvau praėjusią savaitę ir visam žinybę pasilgau aš jūsų. Kaip tau sekėsi, papasakok?
1: Puikiai man sekėsi, viskas man buvo gerai, praėjusią savaitę pasikalbėjau ir su klausytojai. Klausytojais ir žaidimus pažaidėm. Ir žinai, ką sugalvojau? Kad ir šią savaitę reikia tą pakartoti.
0: Tai
1: ir prizus padovanoti.
0: Ir dvigubai stipriau. Tai mes taip ir padarysim. Dvigubai stipriau. O pradėkim kaip ir kiekvieną rytą nuo mūsų rubrikos.
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien spalio 12 diena, pirmadienis, saulė teka 7 valandos 39 minutės, leisis 18 valandų 31 minutė, ką dienos ilgumas jau mažesnis negu 11 valandų, taip, 10 valandų 52 minutės tik tiek truks ši diena.
1: Šią dieną vardo dieną švenčia Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas.
0: Sveikinkit varduvininkus, o mesgi prašom dar ir parašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimta. Ar kokia kita gražia proga ir tai padaryti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Parašykit, ką norite pasveikinti telefono numerį ir būtinai kokią vieną kitą užuominą apie jubiliatą, solenizantą ar kitą progininką, kad mes galėtume su Emiliu 4 ryto skambučio metu paskambinti, pasveikinti, pajuokauti. Tegul šitą dieną praeina jums lengvai, o šiaip jau mes šiandien dieną galim sveikintis ir ispaniškai. Buenos dias, nesgi šiandien dar švenčiama ir ispanų kalbos diena. Apie tai pakalbėsim šioje laidoje. Gražaus ryto kartu su relaksu.
1: Gražaus.

0: žvilgtelėjau į orų prognozes, kasgi bus šią savaitę ir pastebėjau, kad nėra taip jau visai kuo skūstis. Visai šią savaitę bus neblogai ir to lietaus atrodo ne tiek daug, tai su tuo ir sveikinu.
1: Klausyk, minuso dar nebus?
0: Nežinau, tiesą sakant, neužmečiau akies į tai, bet dabar tai tikrai nėra karšta. Čia, žinai, sako, šalčiausia būna prieš aušrą ir tamsiausia būna prieš aušrą. Tai vat visai kelios minutės iki tos aušros, temperatūra viso labo 2-3 laipsniai, tiksliau pojūtis toks, o temperatūra apie 5 laikosi. O šiaip jau temperatūrai pakelti ir nuotaikai pagerinti yra būdų.
1: Taip, ir vienas tokių yra perskaityti neegzistuojantį liaudies prietarą. Ir štai šį rytą, na štai toks, jei pirmadienio rytą įsėdus į mašiną vairas toks šaltas, kad tenka įsukioti vos 2 pirštais, džiūgauk. Tai mistinis gamtos patvirtinimas, kad prie visų sudėtingiausių šios dienos problemų biure jums teks prisiliesti tik labai simboliškai, nes stebuklingai tos bėdos išsispręs pačios.
0: Tegul taip ir būna pirmadienis, juk tam ir skirtas, kad iš lėto ramiai gražiai įsivažiuotumėt į visus darbus, mes taip ir darome su gera nuotaika, gera muzika. Čia Žemaitukai asmeninė palanga, visai netrukus 7 valandos Radijos LT žinios.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Gronskienė, rodo Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausos skelbia Delfi projektą Lietuvos įtakingiausiai surengęs jau 12 kartą. Bendro sąrašo sudaryto susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų. Tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas nepateikė jokių konkrečių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kyjevas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas. Šildymą pastatuose su senais šilumos punktais pradeda dalis šalies savivaldybių. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotais šilumos punktais yra apie 4,5 šimto, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio 1 dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti punktai.
0: Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir vieduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingo eismo sąlygų eismas viena tilto pusė nuo šiandien bus nukreipiamas apylanka. Vija Lietuva praneša, kad išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę Vilniaus kryptimi, išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindinių kelių važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos rautą, todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą. Vos išvengę pralaimėjimo Kėdainiuose, Kauno Žalgirio krepšininkai pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kėlinio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda, vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumų, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie nesilaikė prieš Gargždus 82-102. Pasiekė ketvirtą pergalę iš 5, Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: 7:08. Labas rytas visiems. Labas rytas, labai geras sakyti ir vėl čia girdint jums. Ir žinau, kad klausot, žinau, kad rytą nusiteikę pradėti žvaliai. Mūsų su Emiliu rytas irgi čia jau labai žvalus.
1: Taip, labas rytas. Žinokit, mūsų šiandienos programa nė kiek nepakitusi nuo praėjusios savaitės. Viskas bus taip pat gerai, kaip ir anksčiau. Mes žaisime puikius žaidimus, dovanosime puikius prizus. Mes skambinsime jūsų artimiesiems, brangiausiesiems, sveikinsim juos su gimtadieniu, kita reikšminga proga. Jei tik jūs informuosite mus apie tai, kad vyksta tokio šventės, tokie baliai.
0: Taip, laukim jūsų laiškų. Jau jų turime, tai šią valandą pirmas ryto skambutis laukia ir žaidimas laukia, kitą valandą ir vėl žaidimas. Tu sakai, kad niekas nepakitė. Viskas nauja ir viskas, kiekvienas žaidimas, jisai nesikartoja, užduotys nesikartoja, nepaisant to, kad taisyklės lieka tos pačios.
1: Čia tiesa, bet mes tų žaidimų neatšaukiam, tai žinokit, jūs tik dalyvaukit ir būkit laimingi, linksmi, faini, kaip ir mes čia su Giedrium iš pat ryto susirinkę.
0: O jeigu kas liūdit, tai po 9:00 turėsim jums gerų žinių, nes čia studija pristato naują savo dainą, ji vadinasi Šakės tau liūdesi.
1: O, koks pavadinimas.
0: Trumpai paklausykime jau dabar. Sako.

Visą šią dainą išgirsite po 9 valandos, o netrukus mes eteryje būsim kartu su jumis ir su 7 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
6: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloro ir greipfurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
7: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio

0: ir Ermitažas LT.
1: Laikas būti praktiškiems ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
2: Kur darbo saugos dokumentai?
3: E-Nova LT.
2: O mokymai?
3: E-Nova LT.
2: Instrukcijos?
3: Irgi E-Nova LT.
2: Tai ko anksčiau nesakei?
3: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
4: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai kakava LT.

0: Atėjo metas pakeliauti po Lietuvą ir pažaisti. Ką žaisim šiandien?
1: Šiandien žaisime gatvės pavadinimo istoriją. Mes papasakosim apie vieną Lietuvoje egzistuojančią gatvę. Galbūt ji įdomesniu, keistesniu pavadinimu ir pagal tą mūsų papasakojimą jums reikės pamėginti atspėti, kokia tai gatvė ir kur ji yra.
0: Tai Emilė, imk ir papasakok, apie kokią gatvę šiandien kalbam.
1: Tai yra vienintelė Lietuvoje gatvė tokiu pavadinimu. Vienasi išskirtinė. Anksčiau ta gatvė vadinosi Bažnyčios gatve.
0: Taip, ir spėju, bet... kad atėjus sovietmečiui, ten viską gigriovė, naikino, kas susijęs su religija, tai ir šitą gatvę dėl to pakeitė.
1: Pavadinimas buvo pakeistas ir ji dabar Bažnyčios nebesivadina. Gatvė ši gavo kitą vardą ir ji buvo pavadinta 19 amžiaus britų mokslininko vardu. Tas britų mokslininkasgi yra garsus visame pasaulyje, o garsus tuo, kad kūrė evoliucijos teoriją.
0: Aišku, tai jau gatvės pavadinimą mes jau žinom, o dabar reikia pasakyti, kur ji yra.
1: O miestas vakarų Suvalkijoje, tik tiek aš jums galiu pasakyti, tai pabandykit sugalvoti, kasgi čia per miestas vakarų Suvalkijoje turintis gatvę pavadintą žinomo britų mokslininko vardu, kuris... sugalvojo evoliucijos teoriją.
0: Taip, imkite ir rašykit per relaxfm.lt puslapį arba radijas LT mobiliąją programėlę, o už tai vienam iš jūsų turėsim dovanų.
1: O mūsų dovanos yra firminiai, labai patogus relaxo marškinėliai.
0: Taip, galėsit, pavyzdžiui, naudoti dabar, jeigu ne į lauką išeiti, tai galbūt kaip į lovą atsigulti. Įsivaizduoju, kaip faina atsikelt ryte su relaxo marškinėliais.
1: Taip.
0: Rašykit, laukiam jūsų žinučių, netrukus skelbsim laimėtoją.

0: Reklama. Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
1: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės – tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai – tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio – spalio 12-osios. Lidl vertė.

0: kad greičiau.
1: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
2: Larisa Kalpokaitė, Gabija Jaraminaitė, Nerijus Gadliauskas, Vytautas Kanišonis. Naujoje teatro komedijoje Geri kaimynai. Apie tuos, kurių nesirinkome, bet be kurių neįmanoma. Pasirodymų datos ir bilietai baltasekranas.lt.
3: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Radio stotis Relax FM.

0: 7 valandos žaidime mes norėjome pakeliauti ne tik po Lietuvą, bet dar ir po pasaulį. Į Didžiąją Britaniją nukeliavom su tuo mokslininku, kuris sugalvojo, sukūrė evoliucijos teoriją. Tai čia viskas aišku, tik tai matau, kad su tuo netgi susijusiu ir klaidų yra mūsų atsakymuose. Kažkas ir vardą mokslininko užrašė.
1: Taip, o beje, gatvė tai, tik tai pavardė pavadinta. Beje, įdomu su ta gatve ir su jos pavadinimu tiek kartų, aš kaip suprantu, norėta ją tame vakarų Suvalkijos mieste gatvės pavadinimą pakeisti, bet taip ir nebuvo apsispręsta.
0: O kodėl?
1: Kad nesusitarė žmonės. Vieniem patinka, kitiem nepatinka.
0: Jaučiu, kad praktiniai sumetimais įsivaizduoja, jeigu reikėtų visiems dabar pasikeisti pasus, ten adresus, nu pasų gal keisti nereikia.
1: Pasi nereikia, jo.
0: Taip, visa kita, registrų centre ir visur kur, tai čiagi didžiulis darbas pakeisti visus adresus. Tai mes nieko nekeičiam, užduotis buvo tokia, kokia yra, ir mums belieka išgirsti, kokia gatvė ir kokiame mieste ji yra.
1: Skambinam.
2: Alo.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar su Neringa kalbam?
2: Taip.
0: Neringa, panašu, dar į mokyklą kažkur skuba.
2: Taip, važiuojame į mokyklą su tėčiu.
0: Labai gerai. Neringa mums parašė teisingą atsakymą, burtų keliu buvo atrinkta. Tai dabar belieka sužinoti pirmiausiai, kokiame mieste Neringa mokosi.
2: Klaipėdoje.
0: O, keliaujam į visai kitą Lietuvos galą. Tai kokį miestą keliaujam ir kokia čia gatvė buvo 7 valandos žaidimo užduotis?
2: Tai gatvė būtų Kybartuose ir pavadinimas būtų Darvino gatvė.
0: Tai,
1: šaunuolė, mes šaunuolė. Tau rašom 10 ir gero kelio į mokyklą. Ir tar prizų pridedam.
2: Ačiū labai.
0: Be jokios abejonės. Marškinėliai keliauja į Klaipėdą. Gražios dienos Neringai ir tėveliui.
2: Ačiū labai.
0: Iki.
2: Iki.
3: Septintos valandos žaidimas.
4: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Šiandien jungiamas šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose. Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio pirmosios šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose yra modernizuoti automatizuoti punktai. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Išduosiu nedidelę paslaptį, mes visuomet, kai kalbame apie orus, atsiverčiame specialistų komentarus. Tai ką sako tie specialistai apie artimiausių dienų orus?
2: Jie sako, kad šiandien vietomis protarpiais palis, negausiai, galima perkūnija, beje, vėjas vidutinio stiprumo, o aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj numatomas nedidelis lietus, tik kai kur, vėjas liks vidutinio stiprumo, dieną šils iki tų pačių 10-15 laipsnių, o trečiadienio dieną daugelyje rajonų jau protarpiais palis, šiluma, kokia? 10-15 laipsnių šilumos.
1: Klausyk, tai jeigu perkūnijos dar bus, tai sako, po perkūnijos maudytis galima, ar ne?
2: Nu, tai tau visada galima.

0: Reklama.
1: Kalbėk.
2: Ką kalbėt?
1: Ai, duok man. Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
3: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
1: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
4: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
5: Permokyti pas kitus. Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
9: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
10: Mes siūlome daugiau nei darbą, daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
11: NTSL – nemokamas nekilnojamo turto portalas.

0: Pirmasis šio ryto skambutės Laurai. Laura dirba kokybės skyriaus vadove įmonėje, kuri perdirba žuvį.
1: Alo.
2: Labą rytą, Laura.
1: Labas rytas.
2: Laura, čia vairuotojas, kur žuvelę išvež turėčiau. Tai žiūrėkit, dabar sterką randu, ešerį randu, čia pro jūs praėjęs amerikinis poliakas ir niekur nerandu šito poliako.
1: Aš nesuprantu, apie ką jūs šnekate, kas čia skambina.
2: Čia Juozas vairuotojas. Sakykit, praėjo čia pas jūs pro kokybės kontrolę, praėjo tas amerikinis
1: poliakas? Praėjo, viskas praėjo.
2: Supratau. Nu tai va, tai dabar o kur man jį rast, kad aš čia galėčiau vis tiek, gal jūs ir pati jau čia vietoje, Laurute?
1: Pati vietoje,
2: tuoj
1: bus.
2: A, gerai, tai ateikit, nes mes čia turėsim dar ir dovanų jum vis tiek, jau čia ne poliakais, o suprantat, normaliai. Taip, su viskuom, su kuo reikia, čia šiandien jūs norim pasitikti. Tai ir va, pasitinkam.
0: Labas rytas, Laura. Giedrius ir Emilis skambina iš Relax FM. Norim jūs pasveikinti su gimtadieniu.
1: Ačiū.
2: Laura, sveikinam, kuriam mieste jūs čia dabar tą žuvelę taip
0: gaudot.
2: Jau tikrinat, gaudot ir jo ir paleidžiat, kad mes galėtume mėgautis. Kur?
1: Plungiai.
2: Oi, kaip smagu, klausykit, tai Plungiai, žinom, kad čia visai Žemaitija dabar girdi ir ploja atsistojusi Lauros gimtadienio, jums čia skrieja jūs mylinčių žmonių sveikinimai, priimkit juos.
0: O parašyta labai paprastai, mūsų skyrius nedidelis, bet turim puikią vadovę Laurą ir labai norim ją pasveikinti gimimo dienos progą, palinkėti visą ko geriausio šypsenos veide, nuostabių akimirkų ir kad būtų laiminga.
2: Taip, kad kaip žuvelė vandenį galėtų jaustis, taip.
1: Ačiū labai.
2: Spėkit, kas sveikina.
1: Ačiū jum ir kolegos.
2: Taip, tai jau čia dabar pavardinkim vardais, nes čia tikrai nusipelno, kai žmonės parašo, tiek įdeda dėmesio, pastangų ir viso ko, tai nusipelno, kad būtų išvardintos, jau sakau, visos. Kas tokios?
1: Aurelija.
2: Taip.
1: Aurelija, o nežinokit, net kolegijų vardus užmiršau, tikrai labai susijaudinu.
0: Labai gerai, aš galiu jums padėti prisiminti kolegijas.
2: Jūs pasakė du kartus Aurelija, tai labai teisingai padarėt, nes dvi Aurelijos jau čia parašė.
1: Taip,
2: ir dar yra.
1: Aurelijos Gietrė.
2: Labai gražus vardas. Irgi puikus vardas. Ir?
1: Auksė gal.
2: Gali būt, kad ir Auksė, dar ir Jūratė, žinokit, tai žodžiu sveikinimai.
1: Ir Jūratė.
2: Taip, jums nuo kolegijų, nuo mūsų lygiai taip pat. Gražios jums dienos, tegul viskas aplink jums šypsosi šiandien.
1: Ačiū labai.
0: Iki, Laura.
1: Puikiai taikmen, ačiū labai. Iki.

0: Hola, buenos dias, sakom tiems, kurie tik dabar įsijungėte ir kodėl mes sveikinamės ispaniškai. Todėl, kad šiandien minima ispanų kalbos diena. Emilė, tu žinai, kokį žodį ispaniškai?
1: Nieko aš nežinau ispaniškai, nesimokiau šitos kalbos, nors iš tikrųjų kalba graži, puikiai ir viena populiariausių pasaulyje. Žiūriu Taip. Dabar į kalbų top dešimtuką. Pirmoje vietoje anglų kalba, antroje kinų, trečioje indų, o štai ketvirtoje vietoje ispanų kalba pagal populiarumą.
0: O šiaip jau pagal gimtąją kalbą kalbančių žmonių skaičių, tai ispanų kalba yra netgi trečią vietą užimanti kalba pasaulyje. Nes pirma yra mandarinų kalba, kinų mandarinų kalba, antroje hindi kalba, o ispanų trečia, o anglų kalba tik tai ketvirtoje vietoje. Ir jeigu ispanų kalba kalba apie 519 milijonų gimtosios kalbos vartotojų, tai anglų kalba tik 390 milijonų gimtakalbių. Tai va, tai žodžiu, šiandien, jeigu ko nesupratot, sakykit ke. Ir viskas bus aišku, ir jums pakartos ir labai aiškiai supras visi. Tai linkime jums gražios dienos, pačios geriausios dienos, bet kuria kalba pasaulio, jeigu palinkėtume, vis tiek tai būtų pati geriausia diena.
1: Ir šiltos kaip Ispanijoje.
0: Visai netrukus, 8 valandos radijos LT žinios, o kitą valandą liksim čia su gražia muzika, bus ir Dainotas Varnas. Labas, olia! Hey!

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 8 valandos. Šildymo sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus ir Panevėžio miestų, taip pat Rokiškio, Kupiškio ir Zarasų rajonų bei Palangos savivaldybės. Tai reiškia, kad šildymas bus įjungtas daugiabučiuose, kuriuose nėra modernizuotų šilumos punktų, taip pat įvairiose įstaigose. Daugiabučiuose, kuriuose šildymo punktai yra modernizuoti, radiatoriai namo administratoriaus sprendimu galėjo pradėti šilti jau nuo spalio pirmosios. Prasidėjus naujam šildymo sezonui, dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimo kompensacijomis lemia išaugusios šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų ir respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos gusių atakos prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Vienas svarbiausių Europos tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių prasideda Varšuvoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Varšuvos saugumo forumas kasmet suburia aukščiausių lygio politikos lyderius, kariuomenių vadus, gynybos pramonės atstovus. Strateginėse diskusijose aptariami aktualiausi saugumo iššūkiai. Renginyje vadovaujamasi neoficialia Varšuvos taisykle. Tai reiškia, kad forumo dalyviai raginami atsisakyti aptakių diplomatinių frazių ir kalbėti visiškai atvirai, kad būtų pasiekti realūs ir greiti saugumo sprendimai. Kasmet forumo metu teikiamas prestižinis laisvės rytį ir apdovanojimas asmenims ar organizacijoms, reikšmingai prisidėjusioms prie demokratijos ir laisvės klaidos. Šie apdovanojimai yra gavę ir Lietuvos prezidentai – Valdas Adamkus bei Dalia Grybauskaitė.
0: Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Girėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

0: 8:08 Lietuvoje. Labas rytas, sakom tiems, kurie pradedate savo dienos darbus, savaitės darbus. Čia ryto laida Geriausia diena, Giedrius ir Emilis prie mikrofonų.
1: Taip, labas rytas. Aš žiūriu į šiandien būsenčią temperatūrą iki 15 laipsnių. Šiandien vietomis sušils, bet rytai, nu tai jau atsiprašau.
0: Žvarbu, kad tikrai.
1: Kiek čia 5-6 laipsniai, nieko gero iš viso. Tai sušalot, a ne sušalot? Nes jeigu sušalot, tai šilumininkai turi jums gerų žinių, bent jau dviems miestams mūsų šalyje. Aha. Vilnius ir Panevėžys šiandien jau turėtų sulaukti šiltų radiatorių.
0: Klausyk, kada jau tas šildymo sezonas turi būti pradedamas mieste? Jeigu temperatūra, vidutinė paros temperatūra, tiksliau ten trijų dienų, ar ne, trijų paros,
1: kažkaip tai ten
0: iki 10 laipsnių. Ir jeigu nesiekia 10 laipsnių, tai vadinasi jau reikia jungti šildymą, ar ne?
1: Taip, yra ten kažkokios tokios panašios taisyklės.
0: Klausyk, bet ir 10 laipsnių, jeigu yra vidurkis, tai tu įsivaizduoji, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad reikia į antklodę susisupus jau čia sėdėti, o kaip darbe išdirbti tada tokiu metu? Aš įsivaizduoju, kad čia šiuo metu šildytuvų pardavimai yra sukilę į viršų visokiausio plauko šildytuvų, ar ne?
1: Ir kojų vilnonių. Pasivažinkit, jau traukėt ar dar neištraukėt?
0: Aš žinok, vasarą gavau vilnonės, kojinės, dovanų, nes visą laiką smagu gauti, kai žmogus kažką padaro pats. Tai vasarą lankiausi, tiesą sakant, Aukštaitijoje, tai siunčiu linkėjimus žmogui išskirtiniu vardu, Vilvydė. Jeigu kas pažįstat Vilvydę, tai žinokit, taip, aš prisimenu jos mėgstas kojines, kurias vasarą po vieno koncerto gavau dovanų. Tai čia, tikrai žodžiu, ačiū už tai.
1: Sako, rogės ruošk vasarą.
0: Taip, o ratus žiemą.
1: Jau tu pasiruošiai.
0: Tai mes čia kaip ratais rateliukais riedam ir visai netrukus atriedėsime į 8:00 žaidimą.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
7: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
8: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
9: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
10: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
11: Toni, už elektrą sumokėjai?
12: Sumokėjau.
11: Už dujas?
12: Sumokėjau.
11: Vandenį?
12: Irgi sumokėjau.
11: O už tele 2?
12: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
13: Geras rytas prasideda nuo geros kavos. O Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada. Apsimoka sustoti.
14: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai. Berberinas. Miškinės plokštenės ekstraktas. Chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
15: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
16: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
17: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10 iki lapkričio 8. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
18: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
19: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Po 8 valandos mes visuomet žaidžiame muzikinius žaidimus, o juos žaisti smagu, nes galima laimėti ir puodelį, relakso, firminį puodelį čia šiandien ir visą šią savaitę. Ką žaisim šiandien, Emilė?
1: Bičiuliai, jūsų dėmesio į blogai išverstas hitas. Paėmėm labai gerai žinomą lietuvišką dainą, kurią jūs be jokios abejonės visi be išimties esate girdėję ir išvertėme ją į svetimą kalbą.
0: Kodėl svetimą? Savą praktiškai. Savą. Tikrai Lietuvoje lenkų daug ir mes su Emiliu pažaidėm taip. Perskaitė jisai, pasižiūrėjau aš ir supratau, kad Emilis skaito per daug gerai. Todėl skaitysiu aš lenkiškai šį kartą.
1: Šiaip aš lenkiškai, nu, žinai, tik apgraibom galiu kažką paskaityti.
0: Bet tai, skamba tikrai labai gražiai.
1: Bet žinok, deleguoju šitą užduotį tau. Tu skaityk lenkiškai.
0: Tai štai mėginu skaityti, o jūs mėginkit pagauti, kokios dainos priedainis čia išverstas į lenkų kalbą.
1: Prašom.
0: Kto ci povėdžal, že nemaš nebeskih očių? Juž jestem zahvičona tvoja urodo. Myšli pedžan mi jak šalone moje nebeski oči. Či možemi byť razem tilko ty i ja. Nu, klausykit, vienintelis dalykas, kuris čia gali išduoti, tai turbūt tie nebeski oči, ar ne?
1: Ne tiek, dar tvoja uroda, ten tas...
0: Tavo grožis. Irgi,
1: tavo grožis, taip, apie grožį čia.
0: O nebeski, tai čia kokia spalva išeina?
1: Nu, kažkokia tai dangaus
0: žydrinė,
1: ne?
0: Ai, klausykit, tai. Oči, tai jau čia irgi viskas aišku, ar ne? Aha. Tai dabar jau imkit iš to, kaip čia negrabiai buvo suskaityta, jūs imkit, išverskit į lietuvių kalbą, su gražinkit tiksliau į originalą ir parašykite, kieno ir kokia daina čia buvo perskaityta lenkiškai.
1: Jeigu žinučių nesulauksim, tai nesupyksim, nes kaip ir suprantu, kad mums sekėsi gana sudėtingai.
0: Tada tau, Emilį, puodelį padovanosiu.
1: Gerai.
0: Taip, laukiam, visai netrukus kelpsim laimėtoją. 8 valandos žaidimas.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Natrio ir rezonansinės istorijas ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
6: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
8: Jūsų nai nusileidome Marse.
7: Puiku. Pradėkite parkavimą.
8: Ką? Ir čia tas Unipark?
9: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
2: Pakaitinė mašina su e-drauda.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
6: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Relax FM.

0: Mes tikrai džiaugiamės, kad klausotės visomis kalbomis ir įvairia kalbiai klausytojai su relaksu yra, nes atsakymus pilat kaip iš gausybės rago. Aš matau ir neteisingų yra, ir Agnė parašė, kad čia yra Aistės tavo žvilgsnis. Tai oči ne žvilgsnis,
1: apie
0: oči
1: akis,
0: yra akis. Čia,
1: jo, panašu, bet ne taip. Žodžiu, viena iš mūsų klausytojų parašė teisingą atsakymą, paskambinkim, išsiaiškinkim, koks gi yra tas atsakymas.
0: Parašė tai ne viena, bet skambinkim tai, kuri tikrai žino, kaip perskaityti taisyklingai. Skambinam Danutai. Labas rytas, Danuta.
2: Labas rytas.
1: Džendobre, panie Danuta. Labas rytas, džendobre. Tai jau dabar prašom pasakyti, ar jau mūsų supratote iš karto, ar mes jau čia labai ne į temą pasisakėm.
0: Taip, ar labai suslebizavojom pasakyti.
1: Tikrai.
2: Ne, žinok, supratau.
0: Supratot, ar ne? Klausykit, aš dar kartelį mėginu skaityti, o jūs mane koreguokit, ar teisingai skaitau. Kto cipo viedžel ženimaš nebėskih očių? Ar čia viskas taip, kaip reikia?
2: Taip.
1: Gerai, toliau.
0: O ką reiškia nebėskih očių iš karto sakyti?
2: Melsvų akių.
0: Aha, melsvų akių. O ką reiškia nemaš nebėskih očių?
2: Kas tau pasakė, kad neturi melsvų akių?
0: Žiūrėkit, jau priedainį pasakė. Tai kokios dainos priedainis čia yra ir kieno tos dainos?
2: Kerbedis, Melinakė.
0: Taip, Danuta, sveikinam. Tikrai žinom, kad esate ištikima mūsų klausytoja. Jums siunčiam ir relakso puodelį, ar dar neturėjo tokio?
2: Ne, neturėjau.
0: Na, tai šį kartą turėsit ir jau galėsit kavutę rytinę gerti iš relakso puodelio. Sveikinam.
2: Ačiū labai, dėkui viso.
1: Džiukoje Varzo ir Domicėnė.
3: Aštuntos valandos žaidimas.
4: Relax.
3: Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė antrus metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimo ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnuras. Į savivaldybės dėl būsto šildymo kompensacijų šiemet kreipiasi gerokai daugiau žmonių. Palyginti su pernai, labiausiai, daugiau nei trečdaliu, prašymų skaičius išaugo Kauno rajone. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 9 valandą.
1: Gerbiamas Giedriau, paskelbkite apie orelius.
2: Aš tai norėčiau būti gerbiamas, bet nežinau, ar mane gerbs už tai, kad pasakysiu, kad vietomis protarpiais laukia lietus, kad ir nedidelis, bet ir vis tiek superkūnija galimas, o aukščiausia temperatūra šiandien tik 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj, naktį ir paryčiais vietomis gali būti rūkas, nedidelis lietus taip pat, ir temperatūra tokia pati 10-15 laipsnių šilumos. Poryt irgi panašiai šilumos, panašiai lietaus, tikimės, kad jo nebus per daug ir niekas nuotaikos jums negadins.

0: reklama.
1: Šviežutėliai automobiliai, visiškai nauji. Automobiliai čia, važiuok dabar.
2: Taip, pastaruoju metu automobilių pasirinkimas tikrai didelis. Bet čia Kia Sportage perkami kaip karštos bandelės.
1: Prašom, rakteliai jau rankoje. Tik pažiūrėkit, priekiniai varantiai ar visi varantiai ratai. Mechaninė ar automatinė pavarų dėžė. Dizelinis variklis. O gal norisi hibrido? Komplektacijų daugybė, tik rinkitės. Ir kodėl jie taip greitai išperkami? Na, panašu, kad kaina čia irgi turi savo žodį.
3: Kia.lt.
4: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, tel, vietų, kaukių ir dušų, žiūrėjau, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
7: Klausyk, atsinešiai?
8: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
7: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
8: Bet tai koks žalias?
7: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
8: Tai imk, imk tą agurkėlį, nesiskundė.
7: Gerai, gerai.
9: Spilva, tobulai trašku.
10: Pasirūpinkite savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigijo Osram akcijos lemputes susigražins ne tik 25% pirkinio vertės. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
11: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
13: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
12: Nieko sau.
14: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
15: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS Plus -20%, o kampams montažui net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
16: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
17: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
18: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
19: Kaina galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. MGmotor.lt.

0: gimtadieniu sveikinsime mamą, močiutę ir pačią geriausią bendradarbę Iloną. Ilona dirba pakuodama siūlus.
1: Kosta?
2: Ponia Ilona?
1: Taip.
2: Labas rytas, labas rytas, klausykite, mylis čia toks skambina. Žiūrėkit, aš dėl jūsų tų siūlų.
1: Taip.
2: Žmona perka tik jūsų pakuotus tuos siūlus ir mezga dieną naktį. Jau apmezgė ir mane, ir vaikus, ir šunį, ir katę apmezgė. Ir dabar, žinot, automobilio sėdynės sugalvojo apmegst. Aš noriu jūsų, Ilona, labai paprašyti. Žiūrėkit, jūsų tuos pakuojamus siūlus, ar galit pripakuot broko? Kokiu nors mazgų ten privelti tuos siūlų kamoliukus, kad jinai nebemėgstų ir skirtų dėmesio man, žinokit, nebeįmanoma.
1: Na, žinokit, man taip neleistų sąžinę padaryti.
2: Bet jūs, aš jums sumokėsiu papildomai, jūs tik tai padarykit, kad jinai nebemėgstų.
1: Ne, žinokit, pinigos laimės, nu, nemanau, kad rašiau.
2: Tai kur siūlose laimė ras siūlo, ar ką?
1: Nu, drauguose, darbuose.
2: Nu, gerai, tai bet man atrodo, kad draugų tai tikrai turit.
0: Turi ir draugų,
1: taip,
0: ir artimųjų, kurie myli. Ir mezga pačius geriausius gimtadienio sveikinimus. Ponia Ilona, Giedrius ir Emilis iš Relakso, sveikinam jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
0: Kuriam mieste dabar? Kuriam mieste tie siūlai vejasi čia?
1: Raseinių rajone.
0: Raseinių rajone, tai linkėjimai Raseinių rajono, o čia, žinokit, dar tie linkėjimai posmais jums skrieja.
1: Taip, klausau.
0: Gražiausių metų leiski palinkėti, lai niekados nebus rudens.
3: Pavasariai te bus džiaugsmu nusėti ir laimė širdyje gyvens.
0: Giedrų dienų tau linkime daug sukakčių dar švesti.
3: Ilgų ilgiausių metų ir laimiai bei džiaugsme gyventi.
0: Ir sveikinimus siunčia čia visa jūs mylinti šeima. Ir sūnus Marius, žmona Kristina, ir anūkės Auksė ir Goda. Ir dar...
3: Nori pasveikinti bendradarbės Jovita, Ramutė, Rita, Ingrida. Kiek daug žmonių, kokia gausa.
1: Ačiū, ačiū, taip, taip, turiu draugų į draugų. Ačiū, labai ačiū. Taip netikėtai kažkaip.
0: Klausykit, girdžiu ir virpulį balse, tai tas virpulys išduoda, kad brangi šita diena, brangus tie žmonės. To ir norisi palinkėti, kad jūs suptų visuomet tik tai brangų žmonės, tik tai tie, kurie jums ne tik virpulį kelia, bet ir šypsena ir džiaugsmo. Jeigu tos ašaros, tegul būna džiaugsmo ašaros. Gražios dienos ir mes prisidedam.
1: Ačiū,
0: kad prie jos.
1: Ačiū. Ačiū, ačiū. Jums irgi geros dienos.
3: Ilona, su gimtadieniu. Iki.
1: Ačiū. Iki.

0: Artėja į pabaigą ir dar viena ryto laidos geriausia diena valanda. Tikimės, kad ir jums ta diena yra geriausia, kad niekas nesugadino jums nuotaikos. Žinai, pastebėjau, kad jau visai čia netrukus ir šalnos prasideda, galbūt net artimiausią naktį. Ir dar vieną naktį čia sinoptikai žada šalnas.
1: Taip.
0: Klausyk, o kaip su padangom, nesgi kai temperatūra nukrenta žemiau negu 6 laipsniai, sako, tos vasarinės padangos praranda praktiškai prasmę, nes jau nebedirba taip, kaip turėtų dirbti.
1: Taip, jau reikia susirūpinti žeminėmis padangomis ir priminsiu, kad jos privalomos nuo lapkričio 10 dienos iki kovo 31-osios, tai kiek čia lieka? Mažiau nei mėnesis
0: taip,
1: iki to meto, kai jau jos, nu ne pora dar, žinok, lygiai mėnesis iki nuo lapkričio 10 privalomos, o vasarinės iki lapkričio 9 leidžiamos naudoti, taip kad apsižiūrėkit, kiek ten reikia
0: protektoriaus,
1: 4 ar kažkaip tai panašiai. Aš žinau, kad jeigu tu paimsi, atrodo, 2 eurų monetą, turi padangos protektoriaus gylis būti toks, kad pasislėptų tos monetos briauna.
0: Šonas,
1: aha, kažkaip tai taip galima pamatuoti, ar dar geros padangos.
0: Aš tiek niekada nelaukiu ir jeigu jau matau, kad dažniausiai vis tiek ten ar šonai padėjo ar kažkas, nu žodžiu, vis tiek
1: keiti.
0: Mes tai pripažinkim, neprisižiūrim to slėgio padangose, kad jisai būtų toks, koks reikia ir kad diltų vienodai, tai aš jau matau, kad jeigu šonai gerai padilę, va dabar iš tikrųjų planuoju važiuoti pirkti naujas padangas ir aš tikrai nelauksiu tos lapkričio 1-os ar 10-os. Norisi važinėti saugiai, tai tą patį noriu rekomenduoti ir jums, ir tau, Emilija, ir visiems klausytojams.
1: Aš tai
0: nelaukit
1: keičiu,
0: paskutinių dienų.
1: Nelaukit ir dėl to, kad paskui eilės būna ilgos, tai dabar važiuokit, kol eilių nėra.
0: Taip, ir nesigadinkit savo nervų, o su gera muzika važiuoti visuomet smagiau. Kitą valandą čia tos muzikos bus daug ir gražios. Bus ir Martynas Kavaliauskas, bus ir grupė 2, bus ir Paulina Paukštaitytė iš širdelę įkritai.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. Įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja antrus metus iš eilės išrinkta generalinė prokurorė Nida Grunskienė, rodo Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausos skelbia Delfi. Projektą Lietuvos įtakingiausiai surengęs jau 12 kartą. Bendras sąrašas sudarytas susumavus visuomenės ir elito apklausų rezultatus antroje vietoje atsidūrė specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Rusija ir Ukraina neva susitarė dėl energetikos paliaubų. Tokią žinią vakar paskelbė Donaldas Trumpas. Jungtinių valstybių prezidentas nepateikė jokių susitarimo detalių, bet pridūrė, kad susitarimas įsigaliojo nedelsiant. Volodymyras Zelenskis iš pradžių nustebo dėl šio pranešimo, bet vėliau Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Kijevas palaikys iniciatyvą, jei tai padarys ir Maskva. Zelenskis taip pat apkaltino Rusiją smogiant Ukrainos energetikos objektams jau po Trumpo paskelbtos žinios apie paliaubas. Kremlio žinios apie paliaubas kol kas nekomentavo. Dėl būsto šildymo kompensacijų savivaldybė šiemet kreipiasi gerokai daugiau gyventojų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Palyginti su pernai, Kauno rajone prašymų skaičius išaugo apie 35, Kėdainių rajone 29, Panevėžyje beveik 19, Klaipėdoje 14%. Vienintelė Vilniaus miesto savivaldybė fiksavo priešingą tendenciją, prašymų kompensacijoms sumažėjo 9%. Didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusio socialinės paramos skirimo sąlygos. Savivaldybės primena, kad dėl šildymo kompensacijų galima kreiptis visą šildymo sezoną. Prašymų nagrinėjimas gali užtrukti iki mėnesio.
0: Maisto banko akcijos savaitgalį surengtos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu paukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 eurus. Paskutinė šių metų Nobelio premijos laureatas bus paskelbtas šiandien. Praėjusią savaitę jau paskelbti Nobelio medicinos, fizikos, chemijos, literatūros ir taikos premijų laureatai. O šiandien paaiškės, kam atiteks ekonomikos premija. Ekonomikos premija yra vienintelis iš šių apdovanojimų, kuris nebuvo numatyta Švedijos paramokslininko ir dinamito išradėjo Alfredo Nobelio testamente. Ji teikiama tik nuo 1969 metų. O čia sporto naujienos. Vos išvengę pralaimėjimo Kėdainiuose, Kauno Žalgirio krepšininkai pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kėlinio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie nesilaikė prieš Gargždus 82-102, pasiekė ketvirtą pergalę iš penkių, Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Girėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Matas Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius, bet Čikagos Bulls krepšininkė patyrė pirmą nesėkmę per 3 NBA iki sezoninės rungtynės. Buliai šį rytą svečiuose 128-133 nusileido Denverio Nuggets ekipai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 7, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje 9 valandos ir jau beveik 10 minučių, štai ir 10 minučių. Taip, atrodo, tas laikas taip nesuskaičiuojamai greitai bėga, prabėga, savaitgalis praėjo. Savaitgalį beje irgi buvo dalykų, kuriuos turėtume paminėti. Štai, pavyzdžiui, buvo pasaulinė košės diena šeštadienį.
1: O, kokia taip. Šventė. Kokia tau košė, košytis? Beje, skaniausia. Aš galiu pasakyti, man viso skanios ir turiu vieną neskaniausią.
0: Kokia?
1: Manų.
0: Eik, tu manų košės nemėgai, ne?
1: Ne, niekada.
0: O man tai perlinių kruopų tokia košė ir sriuba perlinių kruopų nuo seno, nuo vaikystės. Labai kažkaip tokia nedabar seilės bėga, ar ne? Gerai, turim prisiminti dar ir vardadienius. Kas šiandien švenčia vardadienius?
1: Ogi šios dienos varduvininkai tai Rudolfas, Serapinas, Gantas, Deimintė, Salvinas ir Ralfas. Aš beje bandžiau prisiminti bent vieną žinomą garsų žmogų čia Lietuvoje tokiu vardu ir man kažkaip tai sekėsi labai
0: Rudolfą,
1: sudėtingai.
0: Tikrai žinai.
1: Kokį?
0: Elnė Rudolfą. Tas, kur kalėdų senelį veža ant rogių ir ten tų visų elnių elnės Rudolfas. Jau klausyk, žiūrėk, netruks ir kalėdos ateiti su tokiam temperatūram.
1: Netruks, tikrai.
0: Tai nesušalkit šilumos, mes čia jums tikrai dar pažadam. Dar šią ir kitą valandą būsim čia, skambinsim, beje, jeigu nespėjot parašyti, ką norit pasveikinti su gimtadieniu, tai rašykite, mes 4 ryto skambučių metu kiekvieną dieną sveikinam. Rašykit ir tie, kurie šiandien norite savo artimuosius pasveikinti, na ir tie, kurie rytoj.
1: Tai būtent, o visai netrukus mes grįšime į eterį su lietuviška premjera intriguojančiu pavadinimu, kurio dar Lietuvos muzikos istorijoje nebuvo.
0: Šakės.
1: Vadinasi, šakės tau liūdesi.
2: Relax FM.

0: tai.
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Bilietai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
10: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trin bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
11: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
12: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
2: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
4: Radio stotis Relax FM.

0: Darbo diena – nauja lietuviška daina.
1: Šiandien Relaxe pristatome naują grupę Studiją. Dainą tokiu intriguojančiu pavadinimu – Šakės tau liūdesy.
2: Studijos atlikėjas, grupės veidas, Snepas Januška, sako, norėjosi tokios dainos, kuri būtų paprasta savo žinute. Kartais reikia nustot viską, per daug analizuot, pamiršt rūpesčius ir reikia tiesiog pasidžiaugti tuo, kas vyksta čia ir dabar.
1: Tai ir pasidžiaukim klausydami Studijos dainos Šakės tau liūdesy.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relax.fm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
3: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
6: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
7: Au, au!
6: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Gelminė Glemžaitė Stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
10: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
0: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas Būn. Top 15. Antra vieta. Popkultūra. Laiškai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslai būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Šiandien jungiamas šildymas Vilniaus, Panevėžio ir Palangos miestuose bei Vilniaus Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose, pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Nuo spalio 1 šilumą jau galėjo įsijungti visi pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai. Varšuvoje prasideda saugumo forumas, vienas svarbiausių Europoje tarptautinių saugumo ir gynybos politikos renginių. Jame dalyvaus premjeras Sinkevičius ir krašto apsaugos ministras Kaunas. Kol kas tiek, išsame žinios 10 valandą.
1: Emilia, ar tikrai labai šalta bus šiomis dienomis?
2: Nu, aš tau galiu pasakyti tik tiek, kad ir šiandien, ir rytoj, ir trečiadienį diena bus tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos, tai sakyčiau, kaip spalio mėnesio jau beveik ir viduriui, nėra turbūt labai šalta. Šiandien vietomis protarpiais lietus numatomas, tiesa nedidelis, galima perkūnija. Rytoj kai kur trumpas nedidelis lietus, trečiadienį dieną jau daugelį rajonų protarpiais palis. Džiugina tave tokia prognozė ar nelabai?
1: Džiugina temperatūra dieną, bet naktį matau, kad šalnos numatomos iki 4 laipsnių šalčio, tiek ryt, tiek poryt.

0: Reklama.
1: Aistra. Laisvė. Užburiantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai, bilietai LT.
2: Susipažink su Max and Milas World. Čia rasi viską, ko reikia laimingiems šunims ir katėms. Geras maistas, be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinio dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milas World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač.
4: Kokio

0: procentų visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Kur darbo saugos dokumentai?
4: E-Nova LT.
3: O mokymai?
4: E-Nova LT.
3: Instrukcijos?
4: Irgi E-Nova LT.
3: Tai ko anksčiau nesakėjai?
4: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
5: 35.
6: Kas? Eurai?
5: Ne, 35 tūkstančiai dovanų.
6: Na, jūs duodat.
7: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink bilietą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
8: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

0: Šis ryto skambutės snieguolė, ji šiandien švenčia savo gimimo dieną, o žinom tiek, kad snieguolė rūpinasi pacientų sveikata.
1: Pagytas, Jėzu, alio.
2: Labą rytą, snieguolytė.
1: Labas rytas.
2: Noriu paprašyti pagalbos.
1: Pas mus...
2: Oi, gerai.
1: Ne, sakykit.
2: Nu tai aš labai noriu paprašyti pagalbos, čia pas mus darbe pirmos pagalbos tu reikia mokymėlių ir čia, nu, ten staigiai, sako, ateina auditas, tikrina, o mes čia pirmos pagalbos nepraėję. A galėtume paprašyti padėti?
1: Nu, prašom, o ko daryti?
2: Mums čia šiaip, nu, reikia jau šiandien, nes rytoj auditas ateina, ten daug nereikia, gal ten kaip burna į burną, kaip ten ta kvepavimą, kaip ten ta... Širdies masažai.
1: Na gerai, statysim, žiūrint, kokiais lašiukais, kokių lašiukų priminėti.
2: Oi, bel... Ai, kokie lašiukai.
1: Supratau, jau supratau.
2: Štai kaip. Tai lašiukai linksminantys
1: nu, taip,
2: turiu.
1: Nu, taip, taip.
2: Tai duodam jums linksminančių iš karto.
1: Taip, oi.
0: Labas taip ir mane. Rytas, snieguolė, labas rytas.
1: Labas
0: rytas. Ir Giedrius skambina taip iš Relax FM. Ir žinot, mes
1: nu, labai malonu.
0: Atsitiktinai čia neskambinėjom žmonėm, mes skambinam tik ypatingiems žmonėms.
1: Nu, lašiukų, ypač rytai.
0: Su gimtadieniu.
1: Ačiū.
2: Girdim, kad darbingas jūsų gimtadienis.
1: Taip, labai.
2: Tai labai norim netitraukti nuo jūsų pacientų. Jūs tik tai, na, išduokit, kokį darbą dirbat.
1: Slaugytoja, gydytojas, padėjai.
2: Na, va, tai žinom, kad padedate kitiems žmonėms. Dabar leiskit padėti perduoti šituos sveikinimus, kurie atskrėjo į mūsų pašto dėžutę. Tai dabar jau išgirskit jūs.
0: Snieguolė parašyta štai taip. Ruduo dovanoja gamtai ramybę ir grožį, o tau dar vienerius metus išminties ir patirties.
2: Linkim sėkmės, laimės ir gražiausių akimirkų kiekvieną dieną. Su gimtadieniu sveikina, spėkit kas.
1: Aš jau numanau, Ilona.
2: Taip, Ilona parašė laišką. Sakykit, o kokia mieste čia tas laiškas dabar? Iš kur parašytas ir kur atsidūrė? Iš kokio miesto esat?
1: Na, iš kokio, iš Šilutės.
2: Oi, kaip smagu. Oi, tikrai.
1: Iš pirminio centro.
2: Taip. Tai linkėjimai visoms jūsų bendradarbėms. Tikiu, kad ir asmeniškai galėsit pasakyti ačiū. O mes sakom, kad jūs
1: ačiū.
2: Pirmiausiai pati būkit sveika,
1: ačiū,
2: būkit
1: Ilonai,
2: laiminga.
1: Labai.
2: Ir pasipuošusi ne tik rytiniam, bet ir apskritai kasdieniniam šypsenam.
1: Gerai, labai ačiū. Labai.
0: Snieguolė, gražaus gimtadienio. Būkit laiminga, šypsokitės būtent taip, kaip dabar, visada, kiekvieną dieną. Iki.
2: Iki.
1: Ačiū labai, iki. Geras dienos. Relax FM.

0: Artėja į pabaigą ir dar viena ryto laidos geriausia diena valanda, o mes taip ir nepaniurzgėjom iki šiol, apie ką norėtųsi paniurzgėti šiandien šitą ypatingą dieną, kai pradedamas kai kuriuose miestuose šildymo sezonas.
1: Tai ką, apie šildymą? Taigi gerai, kad pradeda, ar dabar jau tau norisi, kad nepradėtų?
0: Man norisi, kad pradėtų, bet nesinori, kad tiek kainuotų.
1: Ai, nu tai jau čia iš karto už jautriausios stygos dabar reikia imti ir užgauti ją. Nu tai taip, brangu ir sako, kad bus brangiau kiek ten 15% daugiau
0: Eina,
1: negu
0: švilpt, aš nežinau, čia tikrai norisi jau niurzgėti ir niurzgėti, atrodo, nors pats eiktų malkų prisiskaldyk, kurk vidur, kur nors
1: vidur buto
0: lauželį. Gerai, mėly vaikai, jeigu girdite, tai čia yra juokas, toks pokštas. Jokių būdų nedėkit nieko vidury namų, bet vis tiek paniurzgėti reikia, klausyk, nu brangus tas reikalas šiluma.
1: Nu brangoka, bet ir malonumas. Iš kitos pusės šiluma kaulų nelaužo, tai žinai, tai dabar, nu, toks kompromisas, žinai, džiaugiuosi tais, kurie gyvena energetiškai efektyviuose namuose, ar ten daugiabutis ir renovuotas, arba tiesiog tos sąskaitos nebūna labai didelės dėl to, kad pats namas suvartoja nedaug to šilumos, tai tiem žmonėms yra labai gerai ir turbūt šildymo sezonas nesukelia tokio didelio streso.
0: O tie, kurių langai kiaurina, tai tikrai nepatingėkite su plėvele apeiti, aš pamenu vaikystėje pas senelius, mes eidavom kamšydavom langus,
1: buvo,
0: ten vata ir visų
1: buvo.
0: Kuo. Jeigu jau taip yra, aš suprantu, kad ne visi mes galime ir išgalime susidėti plastikinius naujausio modelio langus, bet pasirūpinti šilumą tikrai galim visi. Jeigu dar vis vėsų, nu tai pajudėkim, su muzika vis tiek bus šilčiau.
1: Ir kalorijos degs labai
0: tos
1: gerai.
0: Muzikos čia nepritruks visai netrukus. 10 valandos radijas LT žinios, o kitą valandą žemaitukai jums padainuos, kad liktum amžinai.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Šalinti nuvirtusių medžių lietingą ir vėjotą savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai vyko daugiau nei 100 kartų – 84 penktadienį, 17 šeštadienį. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigimu penktadienį daugiau nei pusės iškvietimų 54 sulaukta pajūryje. Daugiausia medžiai virto ant važiuojamosios kelio dalies, bet buvo atveju, kai virto ant automobilių elektros perdavimo linijų. Donaldo Trumpo susitarimas su Putinu leisti eksportuoti rusišką dizeliną nepaisant galiojančio draudimo importuoti rusiškus energijos išteklius yra neteisėtas. Tokį pareiškimą vakar paskelbė 7 demokratų respublikonų senatoriai. Jie pasmerkė sprendimą suteikti Putinui finansinę paramą tuo metu, kai Rusija toliau žudo Ukrainos civilius gyventojus ir paragino Trumpo administraciją nedelsiant pakeisti savo poziciją. Vis dėlto Jungtinių valstijų iždo sekretorius vakar stojo ginti šį susitarimą. Anot Scotto Bessento, susitarimas bus įgyvendintas pasinaudojant visais turimais teisiniais įgaliojimais. Daugumoje akcijų rinkų šiandien fiksuotas augimas, o naftos kainos smuko. Tokią reakciją sukėlė Jungtinių valstijų prezidento paskelbta žinia apie Rusijos ir Ukrainos energetinės paliaubas. Ši naujiena nusvėrė naujos gusių atakų prieš Saudo Arabiją bangos poveikį rinkoms. Prasidėjus naujam šildymo sezonui dauguma didžiųjų šalies savivaldybių sulaukė daugiau gyventojų prašymų dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Kauno rajone prašymų skaičius išaugo daugiau nei trečdaliu, Kėdainių rajone beveik trečdaliu, Panevėžyje beveik penktadaliu, Klaipėdoje maždaug septintadaliu, Marijampolėje maždaug aštuntadaliu. Savivaldybių atstovų teigimu didesnį gyventojų susidomėjimą kompensacijomis lemia išaugusio šildymo kainos, panaikinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata centralizuotam šildymui ir pasikeitusios socialinės paramos skirimo sąlygos. Keliams ir tiltams vyriausybė tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Tokią sumą susisiekimo ministerija tikisi pritraukti per 7 metus. Pinigai būtų skirti automobilių, kelių ir tiltų atnaujinimo projektams. Investicijos privačiam verslui būtų gražinamos per ilgesnį laiką pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Anot ministerijos, dabartinis finansavimas neužtikrina kelių atnaujinimo spartos. Pasitelkus verslą, pirmuoju etapu planuojama įgyvendinti Zarasų aplinkelio bei Klaipėdos pietinio aplinkelio projektus, rekonstruoti kelio tarp Kauno ir Alytaus ruožą, taip pat sutvarkyti 99 tiltus bei viadukus įvairiuose miestuose.
0: Matas Buzelis per 23 minutes pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamolius, bet Čikagos Bulls krepšininkai patyrė pirmą nesėkmę per 3 NBA iki sezoninės rungtynės. Buliai šį rytą svečiuose 128-133 nusileido Denverio Nuggets ekipai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnyje, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 6, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.

0: Net ir seilės pradėjo kauptis, nes jau pietų metas artėja ir tikrai daug kas rinksis, ką valgyti pietums, tai taip, aišku, kad reikia atkreipti dėmesį, ką tu valgai ir kaip valgai.
1: Reklama.
2: Tas cholesterolis anksčiau ar vėliau, na, kaip tema tampa aktuali daugeliu žmonių, tiems, kurie kaip tik šiuo metu ieško šio laikiško sprendimo, tai žinok, meistrai, specialistai iš Danijos Livol turi naujieną, tai yra Livol augalų steroliai.
0: Mhm, ir matau, kad tai aukštos kokybės ekspertų sukurtas augalinės kilmės maisto papildas su augalų steroliais bei vitaminu B1, kuris kartu padeda palaikyti normalią širdies veiklą.
2: Tai apie tuos augalinius sterolius. Sudėtyje yra gana didelis jų kiekis, net iki 2,4 gramo per parą.
0: Livol augalų steroliai – tai inovatyvus būdas, kuris padeda palaikyti normalią cholesterolio koncentraciją kraujyje, o teigiamas poveikis pasiekiamas suvartojant ne mažiau kaip 80 gramo augalų sterolių per parą.
2: Beje, visą spalio mėnesį lojaliems klientams taikoma 40% nuolaida perkant fizinėse eurovaistinės vaistinėse ir lojalumo klubo nariams internete eurovaistinė.lt.
0: Reikia neužmiršti, kad tai maisto papildas ir svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Produktas neskiriamas žmonėms, kuriems nereikia kontroliuoti cholesterolio kiekio kraujyje.
2: Taigi, Adriau, ačiū tau už informaciją, o netrukus mes keliausime prie kitų smagių dalykų. Dienos dainos prognozė mūsų eteryje tuoj nuskambės.
0: Taip, ir visą šią valandą dar būsime kartu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O Dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi laidų redaktorė. Dienomis pasakoju jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrusiu aukštakulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Keičiantis orams, namus norisi paversti pačia jaukiausia vieta. Atsinaujinkite savo erdvę su baldai1.lt ir mėgaukitės nemokamų pristatymų. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
6: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Dieną šiandien prognozuojame pagal seną gerą Tomo Augulio ir tokios jaunimo grupės Smile dainą nukeliančią mus į sodą, kur kaip tik šiuo metu krenta obuoliai, spaudžia visi sultis, jau į pabaigą turbūt to sultis, bet aš prisipažinsiu, aš turiu jų prisispaudęs, tai išspauskime ir dienos prognozių sulčių.
2: O muzikos žvaigždė sako, kad šiandien persistengti griežtai draudžiama, dirbti, kad nepersidirbtumėm reikia minimaliomis apsukomis kvėpuoti giliai ir laukti. Vakaro.
1: Tai taip, užsukit į virtuvėlę, pasidarykit kavos ir su kolegomis uždainuokit lyg po lietaus, šilto švelnaus, čia ateinu, kaip pavargsto. Nepavarkim, šiandien dainos išmintis nemeluos, ramybė visai netoli, jeigu tiki, rasti gali.
2: Tomas Augulis, Smile, sodas mūsų eteryje.
0: Dienos dainos prognozė.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Julieta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Julieta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Prisimink, aš visada šalia.
7: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
8: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
9: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
7: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
9: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
10: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
13: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
14: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
15: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Keliams ir tiltams vyriausybė per 7 metus tikisi pritraukti beveik 4,5 milijardo eurų privačių investicijų. Jos verslui būtų grąžinamos per ilgesnį laiką pagal viešo ir privataus sektoriaus partnerystės programą. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė 2 metus iš eilės išrinkta įtakingiausia Lietuvos valstybės tarnautoja. Rodo Delfi, Spinter tyrimų ir žurnalo reitingai apklausa. Antroje vietoje specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Linas Pernavas, trečioje Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Kauno Žalgiris Lietuvos futbolo federacijos taurės finale 3-0 sutriuškino Kretingos Miniją ir pirmą kartą klubo istorijoje tapo šio turnyro nugalėtoju. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Kokiusgi orus mums žada šią savaitę, bent jau pirmoje jos pusėje sinoptikai?
2: Apie Vilnių šiandien tikrai bus neblogi, ruošiuosi skrydžiui ir Emilis žino, kad ir jį ruošiuosi paskraidinti. Na, o kaip kitur, protarpiais lietus, vyraus nedidelis, galima ir per kūnį, dieną, tiek šiandien, tiek rytoj, tiek poryt, 10-15 šilumos, o naktimis galimos ir šalnos iki 4 laipsnių šalčio.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl vertė.
3: O, naujas televizorius.
4: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
3: Tik kiek suploji?
4: 99 eurus.
3: Už 55 colių Samsung?
4: Aha, užsisakai teleplay planą midi ir gauni nuolat televizorių. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
3: Kambarioko neieškai?
5: Kainų fiesta, drogas parduotuvėse, nuolaidos net iki 50%. L'Oreal Paris True Match skysta pudra net 45% pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
7: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Mėgamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
8: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasifloru ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maxima tai, ko reikia.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis. Ryškiausiais Lietuvos atlikėjais. Ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM. Relax FM.

0: su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsime ponę Vidą, kuriai pačius gražiausius linkėjimus siunčia jos artimiausieji.
1: Ponia Vida, labas rytas.
2: Labas.
1: Aš dėl vakaro šito gibaliaus iš virtuvės skambinu. Sakykit, kotletus užkepti tik sūrio ar sūrio ir majonezu ir pomidorų ten dar tokį užtepalą padaryti ir iškepti, sakykit.
2: Nesupratau.
1: Tai klausiu, kaip kotletą užkepti? Kepsnį.
2: Tai ne kotletas bus, sprandinė.
1: Jo, sprandinė. Tai, tai tik klausiu, ar ten sūris ir majonezas tiesiog, ar dar po apačią pakavoti ir griežinėlį pomidoro?
2: Kaip norit,
1: gerai.
2: Taip ir padarykit.
1: O limonadą ant stalo paliekam, ar ten, kur anksčiau sutarėm, tas, kur pagerintas yra pas mus?
2: Nu, jūs čia kažką tai juokaujat, nesuprantu aš to jūsų.
1: Kokie juokai? Jokie juokai, mes tiesiog ruošiamės jūsų vakaro baliui.
2: Emilis
0: sakė, kad ten staigmena Vidai turi būti, kodėl tu čia dabar išduodi viską?
1: Aš viską išdaviau.
0: Aha.
1: Bet tai, kad čia tik kepsniai.
0: Nu tai va, staigmenos, tai gadint negalima, reikia staigmeną iš karto, jeigu jau darai, tai daryti su visu kuo, darom. Šitas staigmenas skrieja iš Relakso, Giedrius ir Emilis, sveikina jūs su jubiliejumi.
2: Ačiū labai.
0: Klausykit, bet taip atsakėt, lyg iš tikrųjų vakare ruoštumėtės kažkur keliauti kokios rimtos jubiliejinės vakarienės, ar taip ir yra?
2: Jubiliejinė vakarienė bus penktadienį, šiandien tik tai su dukra važiuosim, nes vieną dieną gimusias esam.
0: Ai, kaip geras. Smagu. O kuo dukra vardu?
2: Dovilė.
0: Na tai Dovilę irgi sveikinam, bet ir jūs, ponia Vida, sveikinam su jubiliejumi. Ir
2: ačiū,
0: čia
2: labai.
0: Tų žodžių yra jums parašyta tikrai daug ir gražių, priimkit juos.
1: Jau nueitas netrumpas ir gražus gyvenimo kelias, kupinas meilės, rūpesčio ir brangių akimirkų.
0: Jubiliejaus proga, linkime tau stiprios sveikatos, laimės, širdies ramybės ir dar daugybės gražių metų.
1: Tegul netrūksta šypsenų, artimųjų šilumos ir džiaugsmo kiekvieną dieną.
0: O sveikinimus pasirašo tie, kurie sako: miela mama, močiute, Anyta, jūsų patys artimiausi, vaikai su šeimomis.
2: Ačiū labai.
0: Tai kiek dabar tų vaikų yra?
2: Trys.
0: O, tai dar ir
1: anūkų.
2: Anūkai penki.
0: Nu, klausykite, tai atrodo, užtenka, kad vaikai su anūkais suvažiuotų ir antrom pusėm ir iš karto jau daugiau kaip ir nieko nereikia. Jau balius toks, kur, kaip ten sako, daugiau negu futbolo komanda, tai tikrai.
2: Jo, tikrai užtenka, nu.
1: Tai gražaus jums baliaus ir skanių kepsnių penktadienį.
2: Ačiū,
0: o
2: ačiū labai.
0: Geros nuotaikos ir kad užtektų tu ir artimųjų skambučių ir tos laimės, kurios aš manau, kad apsupta jūs nestokoja. Tai gražios dienos, iki.
2: Ačiū labai, iki.
3: Relax FM.

0: Lieka paskutinės kelios minutės mūsų ryto laidoje geriausia diena, bet tikiu, kad geriausia diena dar tik prasideda ir šiandien, na jau užsiminėm, išduosim ir dar vieną paslaptį. Kažkada klausytojai mums rašė, kad už pralaimėtas lažybas turi Emilis išdrįsti skristi balionu, tai žinokit, jisai išdryso ir šiandien ruošiasi įlipti į mano pilotuojamo baliono krepšį. Emili, kaip jauties?
1: Aš esu sutrikęs, mano toks turbūt yra jausmas, kaip tik šiuo metu, nes oro balionu skrisiu pirmąjį kartą.
0: Šiandien pirmą.
1: Šiandien pirmą kartą, bet iš tikrųjų, šiek tiek man dėl aukščio neramu, dėl, nu, yra visokių dalykų, kurie man kelia šiokį tokį nerimą, bet kadangi su Giedriumi, tai žinokit, absoliučiai jaučiu, jau dabar jaučiuosi saugiai.
0: Ačiū tau už tą tikrai gerą jausmą, kurį ir tu man čia suteikėte, ir aš su tavimi irgi jaučiuosi saugiai. Labai gerai ir saugiai. Tai jauskimės gerai visą šią dieną, rašykit mums laiškus, nes rytoj ir vėl jausimės gerai, neabejoju tuo, o kad būtų dar geriau, parašykit, ką norit pasveikinti. Rytoj 4 ryto skambučiai nuskambės, rytoj ir vėl žaisim žaidimus, dovanosim dovanas. Šiandien tiesiog geros jums dienos ir Emili, tau gero pasiruošimo skrydžiui.
1: Ir tau gero skrydžio, gero pilotavimo, bičiuliai. Ja. Rytoj mes nuo maždaug pusės 7 būsim kartu su jumis čia relaxe.
0: Iki, o beje, Instagram'e tikrai atsidurs mūsų skrydžio akimirkos.
1: Atsidurs, iki.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Posėdis, kuriame turėjo būti svarstomi už pedofiliją bausto lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai Vilniaus rajono savivaldybės taryboje šiandien vėl neįvyko. Jau antrą kartą nesusirinko reikiamas tarybos narių skaičius. Posėdėje ir vėl nedalyvavo lenkų frakcijos atstovai. Maisto banko akcijos savaitgalį surinktos jau 41 kartą metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5,66 €. Paskutinis Nobelio premijų savaitės laureatas bus paskelbtas šiandien. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Apie vidurdienį bus atskleista paskutinė šių metų Nobelio premijų paslaptis. Bus paskelbta, kam atiteks ekonomikos premija. Ji yra vienintelis apdovanojimas, kuris nebuvo numatytas Švedijos pramonininko Alfredo Nobelio testamente. Todėl nuo 1969 ji teikiama Stokholme, o ne Osle, kaip kitos premijos. Pasaulio žiniasklaida spėlioja, ar šį kartą prestižinio apdovanojimo bus pagerbta moteris. Iki šiol tarp 99 ekonomikos premijos laureatų buvo tik 3 moterys. Ši premija yra rečiausiai moterims skiriamas Nobelio apdovanojimas.
0: Remontuojant Kleboniškio tiltą per Nerį ir vėduką per Jonavos gatvę Kaune, dėl sudėtingų eismo sąlygų eismas viena tilto pusė nuo šiandien nukreipiamas apylanka. Via Lietuva praneša, kad išvažiuojant iš Panerių gatvės į Vilniaus Klaipėdos magistralę, Vilniaus kryptimi išvažiuojantiems vairuotojams sudėtingiau įvertinti pagrindinių kelių važiuojantį transportą ir saugiai įsilieti jos rautą. Todėl apylanka leis išvengti gana sudėtingo išvažiavimo, pagerins matomumą ir užtikrins saugesnį vairuotojų judėjimą. Pralaimėjimo Kėdainiuose vos išvengė Kauno Žalgirio krepšininkai, pratęsė rekordinę pergalių seriją Lietuvos krepšinio lygos čempionate. Laimėjo 40 kartą iš eilės. Rungtynėse su Nevėžiu kauniečiai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik paskutinio kelnio pabaigoje ir galiausiai laimėjo 80-76. Kitose rungtynėse vakar Šiaulių komanda vienu metu atsilikusi nuo vicečempionės Utenos Juventus ekipos 14 taškų skirtumu, paskutinį ketvirtį sugebėjo laimėti rezultatu 23 ir šventė pergalę 83-71. Naujokė Tauragė namie neatsilaikė prieš Gargždus 82-101, pasiekė ketvirtą pergalę iš 5 Gargždų krepšininkai rikiuojasi antri, tuoj po Žalgirio, vieną pergalę mažiau turi ir laipteliu žemiau žengia Šiauliai. Protarpiais lietus šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 7, Kaune ir Panevėžyje 8, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos.

Martynas Kavaliauskas ne tik žavę šypseną turi, jis taip pat ir gerai dainuoja, ką tik pasiklausime jo naujausios dainos. Ar žinai, 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, su jumis Relax FM, prasideda laida Dienos Asorti, joje tradiciškai jums draugiją palaikau aš Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge ir tikiuosi, kad tas kartu praleistas laikas bus ganėtinai šaunus ir turiningas. Tikrai nepagailėsime šaunių dainų. Jos turėtų prisidėti prie to, kad šią apniukusią, apsiniaukusią ir vėsoką dieną jūs būtumėte gerai nusiteikę. Gero klausimo visiems ir kviečiu likti kartu su radijo stotimi Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
7: Geras rytas prasideda nuo geros kavos, o Viada degalinėse ji dar ir per pus pigesnė. Užsuk į Viada, kur kasdien nuo 7 iki 9 ryto su Viada Plus visai kavai 50% nuolaida. Viada, apsimoka sustoti.
8: Toni, už elektrą sumokėjai?
9: Sumokėjau.
8: Už dujas?
9: Sumokėjau.
8: Vandenį?
9: Irgi sumokėjau.
8: O už tele 2?
9: O čia nereikia.
10: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Permokėti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys, pirkinių brūkšnelis, krepšelis. Lidl verta.
12: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas, ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
13: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. 3 zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
14: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
15: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių, 60%

pigiau. Aconitum B Complex 50 procentų pigiau. Versant Shots 50 procentų pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: Rubrikoje sentimentai mes prisimename senesnes lietuviškas dainas ir joje netrukus pasiklausysime atlikėjos, kuri daugelį mūsų klausytojų ko gero yra labai artima. Ir niekas jos pilnu vardu ir pavardė dažniausiai nevadina. Šiaip jinai Džordana Butkutė, bet ko gero ją dažniausiai žmonės vadina Butkutė arba tiesiog Džordžą. Prisiminkime jos dainą Nebenoriu laukti.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
3: Mes siūlome daugiau nei darbą. Daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
1: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas teatro komedijoje Teismas. Iš šio teismo išeisite su šypsena. Bilietus platina bilietai.lt ir ticketmarket.lt.
2: Kur darbo saugos dokumentai?
3: E-Nova LT.
2: O mokymai?
3: E-Nova LT.
2: Instrukcijos?
3: Irgi E-Nova LT.
2: Tai ko anksčiau nesakėjai?
3: E-Nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
4: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
5: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
4: Nieko sau.
6: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
7: Kalbėk.
8: Ką kalbėt?
7: Ai, duok man.
9: Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
10: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
9: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
11: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
12: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Aistra, laisvė, užpurantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai, bilietai LT.

0: Kastyčio Kerbedžio dainos Tu ne viena. Mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Radijas turi nemažai pačių įvairiausių funkcijų ir viena jų pasistengti, kad žmonės klausydamiesi radijo nesijustų vieniši. Tikiuosi, mūsų klausytojai nesijaučia vieniši. Šį pirmadienį jiems yra viskas gerai, kolektyve gera atmosfera, o ir namuose netrūksta harmonijos ir supratimo. Netrukus scenos veteraną Kastytį Kerbedį mūsų eteryje pakeis jauna atlikėja, tai bus Milena. Su daina šią naktį šis kūrinys praėjusią savaitę tapo auksinė daina, mūsų tape išbuvo 10 savaičių.
1: Auksinė daina.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas Belarom skrūdintų kavos pupelių barista espresso tik 10,99. Lidl vertė.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
4: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
5: Atsinešiai?
6: Aha, ką tik privežė, žiūrė.
5: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
6: Bet tai koks žalias?
5: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
6: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
5: Gerai.
7: Spilva, tobulai trašku.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
10: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alitus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas, Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

panašu, kad Lietuvoje prasidėjo tas metas, kuomet mūsų gyvenimo paletėje ims trūkti tokių ryškesnių ir gražesnių spalvų, bet aš galiu jūs patikinti, kad mūsų eteryje netrūks dainų, kuriuose taip pat netrūks šviesos, spalvos ir optimizmo. Tokią muziką mes įpratę groti ir štai kitą valandą jūs savo dainomis pradžiugins Elvija Agnė Pileikytė. Jessica Shy prie šių talentingų merginų prisijungs ir nemažiau talentingi vyrukai iš dueto Pop Kultūra. Pasiklausysime jų kol kas naujausios dainos Laiškai.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Tvarka, pagal kurią gydymo įstaigos pacientams privalo užtikrinti paslaugas be papildomų priemokų nuo gegužės sugriežtinus, pacientų atstovai teigia pastebintis atveju, kai žmonių vis tiek prašoma susimokėti. Pavyzdžiui, kraujo tyrimas privačioje gydymo įstaigoje yra nemokamas, bet priskaičiuojamas mokestis už tyrimo paėmimą. Tuo metu valstybinė ligonių kasa ir verslo atstovai teigia, kad dar per anksti vertinti ar naujoji tvarka veikia. Kasų atstovo teigimu per daugiau nei 5 mėnesius sulaukta vos 5 skundų dėl papildomų priemokų prašymo, 3 iš jų pasitvirtino, vienas atvejis dar tyriamas. Pernai per panašų laikotarpį įstaiga sulaukė 15 skundų. Nutraukti dalijimas iš žvalgybos duomenimis ir nebeleisti Europos šalims pirkti amerikietiškų ginklų Ukrainai, jei Kijevas nenutrauks ilgojo nuotolio smūgių Rusijos energetikos objektams, pagrasino Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija. Jei šie grasinimai būtų įgyvendinti, tai iš karto paveiktų Ukrainos gynybinius pajėgumus. Jungtinių valstijų teikiami žvalgybos duomenys padeda Ukrainai gintis nuo Rusijos balistinių raketų atakų, sustabdžius ginklų pirkimą pagal prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo mechanizmą, labiausiai nukentėtų sistemoms Patriot skirtų perimančiųjų raketų, kurių Ukraina ir taip labai trūksta tiekimas. Tuo metu Baltarusijoje šiandien prasideda karinės pratybos nesugriaunama brolybė ir barjeras. Juose dalyvauja Rusija bei kitos kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos sąjungininkės – Baltarusija, Kazakstanas, Kirgizija ir Tadžikistanas. Mokymuose dalyvauja daugiau kaip 1,5 tūkstančio karių ir per 300 ginkluotės karinės bei specialiosios technikos vienetų, tarp jų apie 80 įvairių tipų dronų. Mokymų dalyviai be kita ko treniruosis taikyti priemonės skirtas kovai su biologinėmis grėsmėmis. Pratybos vyks iki penktadienio. Didžioji dalis iš antrosios pensijų pakopos atsiimtų pinigų liko gulėti einamosiose sąskaitose. Išsamiau, Vaidas Bučys.
1: Pirmąjį pusmetį iš pensijų fondų atsiimta per 1,25 milijardo eurų. Gyventojams buvo išmokėto vidutiniškai po 5,5 tūkstančio. Apie 1,5 milijardo liko gulėti einamosiose sąskaitose. Kaip rodo Lietuvos banko duomenys, terminuoti ir kiti indėliai paaugo 600 milijonų eurų. Vien balandį iš atsiimtų lėšų buvo išgryninta apie 450 milijonų. Panašu, kad didžioji dalis šių pinigų buvo išleista. Dalis žmonių atsiimtus pinigus skyrė skoloms gražinti. Vien balandį būsto ir vartojimo paskoloms gražinti nukeliavo apie 160 milijonų eurų.
0: Lietuvos futbolo federacijos taurę pirmą kartą iškovojo Kauno Žalgirio futbolininkai. Vakar Dariaus ir Grėno stadione vykusiose finalo rungtynėse šalies čempionai ir top lygos lyderiai užtikrintai nugalėjo Kretingos Miniją rezultatu 3-0. Protarpiais lietos šiandien prognozuojamas vietomis, vyraus nedidelis, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 13 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Šiauliuose 8, Kaune ir Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

Šie metai dainininkė Jevgenija Rietko tikrai labai sėkmingi, labai produktyvus, ne vieną šaunę dainą jai pavyko išleisti ir vienas gražiausių jos kūrinių Tolyn, ką tik nuskambėjo eteryje, 8 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs šį pirmadienį leidžiate kartu su radijos stotimi Relax FM. Netrukus daugelį jūsų ateis metas šiek tiek atsikvėpti, šiek tiek pasistiprinti, tuo pačiu galima kolegoms ir apie savo savaitgalio patirtis pasipasakoti. Linkime visiems šiek tiek atsipūsti, o po to pabandyti įjungti maksimalias pavaras, nes dažnai darbo savaitės pradžia daugelį žmonių būna ganėtinai lėtoka ir sunkiai įsibėgėja.

0: reklama.
1: Jūs švieži ir lietuviška?
2: Taip.
1: Be chemikalų?
3: Be jokių priedų.
1: Gerai.
4: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
5: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Lidl verta.
6: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
7: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Azijos mėno maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima tai, ko reikia.
3: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai net 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Kainų fiesta drogas parduotuvėse nuolaidos net iki 50%. Maybelline New York Colossal blakstienų tušai net per pus pigiau. Nuolaida taikoma su drogas kortele. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Radio stotis Relax FM.

0: Natalija Bunkė scenoje tikrai nėra naujokė, čia ji puikiai jaučiasi jau daugybę metų ir kai kurias senesnės jos dainas jau galima pradėti groti rubrikoje Sentimentai. Ji yra skirta senesnius kūrinius prisiminti. Ir šį kartą šioje rubrikoje klausomės Natalijos dainos Buki, buki su manim.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ypatingi deluks skoniai skirti mėgautis. Jau Lidl parduotuvėse 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus tik 7,99, 175 gramai riešutų šokolade tik 3,99, o 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade taip pat tik 3,99. Lidl verta.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
7: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
8: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Prisimink. Aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
15: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
16: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
17: Relax FM.

0: gero apetito top 3.
1: 23 minutės lieka iki pirmos valandos. Jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Netrukus mūsų eteryje gero apetito top 3, kuriame skamba išimtinai naujos dainos, tie kūriniai, kurie šiuo metu tarp mūsų klausytojų yra ypač mėgstami ir karšti. Ir tas dainas mūsų klausytojai mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ypač palankiai vertina. Netrukus nuskambės daina, kuri vadinasi Laiškai. Tai senas kūrinys, kurį šiais metais naujam gyvenimui prikelia vyrukai iš dueto pop kultūra. Perdaryti senas dainas jie tikrai mėgsta, bet galima pagirti juos už tai, kad tai jie daro labai su didelė pagarba originalui ir su geru skoniu.
0: Trečia vieta.

0: Taip jau sukrito šiais laikais, kad patys populiariausi žemaičiai Lietuvoje yra tie, kurie gerai dainuoja ir jų dainos dažnai sukasi radio stoties Relax FM eteryje. Kalbu apie duetą Žemaitukai, tai ko gero šiuo metu patys populiariausi žemaičiai visoje Lietuvoje. Žinomas yra ir Gediminas Jokubauskas, jo žemaitiškai atliekamos dainos patinka ne tik žemaičiams. Kūrinys Kartas Būn šiandien yra gero apetito top 3-tuko antroje vietoje ir šios dainos mes ką tik pasiklausėme.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje šiandien turime kompaniją Sel su naujausia daina Tarp eilučių. Džiugu, kad artėjant milžiniškam grupės koncertui Kaune, šis kolektyvas išleido tikrai šaunę dainą, kurią mes grosime dar ne kartą.
1: Relax

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
5: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net euru pigiau. Lidl vertė.

0: atsiuntų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainį. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Radijo stotis Relax FM.

Tikiuosi, kad radijos studijos Relax FM klausytojai ir savo darbo vietose jaučiasi ganėtinai gerai, ganėtinai laisvai, lyg būtų kokioje nors šokių aikštelėje. 4 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausią žinias, juose aktualiausia informacija apie šio pirmadienio įvykius. Po to tęsis laida dienos asorti ir prasidės mūsų muzikinė popietė, joje būtinai išgirsite Vegos Giovanni žemaitukų dainas, be to pagrosime ir Justino Jaručio Viena meilė.

Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.

0: 13 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. ES paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramone, daugiausia balistinių raketų gamyba susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausias sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako apie energetinės paliaubas su Rusija sužinojęs tik iš žiniasklaidos. Apie tariamą susitarimą vakar vakarą paskelbė Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas. Pasak Zelenskio, Ukraina yra pasirengusi pasirašyti garantijas dėl paliaubų, bet amerikiečiai privalo užtikrinti, kad Rusija jų laikytųsi. Kartu Kyjivo lyderis įspėja, kad jei Rusija nesutiks su paliaubomis iki prasidedant žiemai, Ukraina reaguos. O Rusijos dronas šįryt pataikė į daugiaukštį pastatą Charkive, sužeista mažiausiai 11 žmonių. Kiek anksčiau šįryt pranešta, kad dronas smogė ir vienam Kyjivo rajonui. Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendo vidaus vandens kelių direkcijos darbuotojas. Pasak ugniagesių gelbėtojų, penktadienį popiet gautas pranešimas apie dingusį 62 metų darbuotoją, kuris prieš pusvalandį valtimi išplaukė iš žemsiurbės. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai apžiūrėjo laivą, kuriame žmogaus nerado. Tuomet valtimi palei krantą atliko žvalgybą. Po maždaug valandos kūnas rastas. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Dalis šalies savivaldybių šiandien pradeda šildymo sezoną, išsamiau Vaidas Bučys.
1: Pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais šildymą šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio miesto, taip pat Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonų bei Palangos savivaldybės. Vilniuje pastatų su nemodernizuotais šilumos punktais yra apie 450, jų gyventojai sudaro mažiau nei 1% miesto gyventojų. Pagal naują tvarką šildymo sezonas Lietuvos savivaldybėse prasidėjo spalio pirmą dieną. Šilumą jau galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti modernus automatizuoti punktai.
0: Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kalbėdamas spaudos konferencijoje, Adomaitis sakė besidžiaugintis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Dėl vietos pasaulio čempionate kovojantį Lietuvos rinktinė, lapkričio 26-ąją namuose priims Serbiją, o po 3 dienų išvykoje žais su Bosnija ir Hercegovina. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio, dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos.

Santykiuose tarp žmonių didžiausios problemos kyla tuomet, kai žmonės nebesikalba ir visos nuoskaudos, visos problemos lieka neišsakytos. Iš dalies ir apie tai yra Vaido Baumilos daina Kas yra, būtent šio kūrinio mes ką tik pasiklausėme. 8 minutės po pirmos šiuo metu Lietuvoje, džiugu, kad esate kartu su mumis, kad tikiuosi, kad esate patenkinti tuo, kaip prasidėjo ši darbo savaitė ir jums kol kas pavyksta laikytis visų planų ir grafikų. Yeah.

0: Geras maistas be jokio pridėtinio cukraus ar dirbtinių dažiklių. Ir žaislai, kurie padės išlieti visą susikaupusią energiją. Tai Lidl naujiena Max and Milla's World. Viskas šunims ir katėms. Nuo pirmadienio kilogramas 200 gramų šunų ėdalo tik 4,39. Lidl vertė.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Kaišiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus -20%, o kampams montažui net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
4: Pasirūpinki savo ir kitų saugumo kelyje tamsiuoju paros metu. AutoAibė rekomenduoja patobulintas Osram Nightbreaker 220 lemputes, kurios šviečia ne tik į 220% ryškiau nei įprastos. Tik AutoAibė pirkėjai įsigiję Osram akcijos lemputes susigražins ne tik į 25% pirkinio vertės. Tikrai sirinksi. AutoAibė.lt.
5: Toni, už elektrą sumokėjai?
6: Sumokėjau.
5: Už dujas?
6: Sumokėjau.
5: Vandenį?
6: Irgi sumokėjau.
5: O už tele 2?
6: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors
8: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
9: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19. Bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai kakava LT.

0: muzikoje sentimentai šį kartą mes prisiminsime grupę, kuri yra ko gero viena originaliausių per visą lietuviškos muzikos istoriją. Nieko panašaus nebuvo prieš juos, nieko panašaus nebuvo ir po jų. Kalbu apie legendinę Antį ir šį kartą klausomės dainos, kuri vadinasi Kažkas atsitiko.
1: Relax FM.

Mergaitė prie durų stabdyti mėgino. Kažkas atsitiko, vaikinas sutriko, pamiršti negalim.

0: Reklama.
1: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija, ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
3: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas. Tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės. Tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai. Tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio. Spalio 12-osios. Lidl verta.
4: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Aistra, laisvė, užburantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai, bilietai LT.
2: 35. Kas? Eurai? Ne. 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
3: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trin bilietą iki programėlėje ir tikrink, ar laimėjai. Daugiau iki .lt.
4: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kaunas.

0: šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, kiekvieną darbo dieną. Tokiu metu mes su savo mielais klausytojais pasidaliname sveikais patarimais. Mums rūpi, kad mūsų besiklausantys žmonės būtų sveiki ir mūsų grojimų dainų klausytųsi ne ligoninėse. Netrukus pakalbėsime apie tai, kokia svarbi yra ligų profilaktika.
1: Sveiki patarimai.
0: 40-metis šiais laikais retai suvokiamas kaip amžiaus riba. Dažnas šiame gyvenimo etape gyvena aktyviai, dirba, sportuoja, augina vaikus, keliauja, kuria verslą ar planuoja ateitį. Vis dėlto tai gali būti metas, kai reikėtų į savo sveikatą pažvelgti kiek plačiau ir ne tik paklausti savęs, kaip jaučiamės. Vienas profilaktinis kraujo tyrimas tokį vaizdą ne visada parodo. Metabolinė sveikata, kūno kompozicija, raumenų masė, kaulų būklė, kepenų sveikata ir fizinis pajėgumas – skirtingos rytis, tačiau kartu jos gali padėti geriau suprasti bendrą žmogaus sveikatos būklę ir nustatyti rizikos veiksnius. Medikai sako, kad kompleksinis ištyrimas neturėtų būti suprantamas kaip kuo didesnio tyrimų skaičiaus atlikimas. Svarbiausia – netlikti kuo daugiau tyrimų, o atsirinkti tuos, kurie konkrečiam žmogui yra prasmingi ir kurių rezultatai gali pakeisti tolesnius medicininius sprendimus. Profilaktinis sveikatos patikrinimas dažnai prasideda nuo kraujo tyrimų. Vertinami gliukozės, cholesterolio, kepenų fermentų, kraujo ląstelių ir kiti rodikliai. Tačiau žmogus gali neturėti jokių nusiskundimų, nors jo organizme jau yra tam tikrų metabolinės sveikatos pokyčių. Vienas svarbiausių vertinimo aspektų – kardiometabolinė rizika. Padidėjęs kraujospūdis, gliukozės ir lipidų apykaitos sutrikimai, nutukimas yra tarpusavėje susiję rizikos veiksniai. Jų derinys siejamas su didesne antrojo tipo cukrinio diabeto ir širdies bei kraujagyslių ligų rizika. Gera savijauta pati savaime neleidžia atmesti visų sveikatos rizikos veiksnių. Vertinant žmogų, svarbu atsižvelgti į jo amžių, gyvenimo būdą, šeimyninę anemnezę, kūno sudėtį, kraujospūdį ir laboratorinius duomenis. Tik tada galima susidaryti išsamesnį vaizdą.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. O šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
6: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
9: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
10: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
11: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
13: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Relax FM.

0: Muzikos. Muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai viskas.

Daugeliu žmonių meilė yra viena didžiausių vertybių gyvenime ir daugelį dalykų jie daro būtent iš meilės arba dėl meilės. Augustės Žičkutės dainos tokiu pavadinimu mes ką tik pasiklausėme. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Tikimės, kad jūs meilės reikaluose taip pat lydi sėkmė. Netrukus kolegos iš naujienų tarnybos supažindins su svarbiausia šios dienos informacija, papasakos apie aktualiausius įvykius, o po to sugrįšime prie muzikos ir toliau jūs džiuginsime dainomis, kurios turėtų jums pakelti nuotaiką šią apniukusią dieną. Viena jų vadinasi Mergaitės nori mylėti, šią dainą jums sudainuos Atlanta.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui už makroekonominio stabilizavimo mikroekonominius pagrindus. Kaip aiškinama, laureatai parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, galima sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2,5 tūkstančio žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbė advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Jo lapseimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad ji pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Priminsiu, Valdui Adamkui po mažiau nei mėnesio, lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso ten treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, o pratybų dalyviai naudos imitacinius šaudmenis, specialiasis priemonės ir dūminius užtaisus. Tad gyventojai raginami neįsigasti, apie pratybas informuoti artimuosius, ypač vyresnio amžiaus. Po virtinės išpuolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpuoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Maisto banko akcijai šį savaitgalį gyventojai aukojo dosniai, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: 300 tūkstančių vienetų maisto produktų, kurių bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, paukojo gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms savaitgalį jau 41 kartą surengtos maisto banko akcijos metu. Tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020 metų. Organizacija džiaugiasi ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Iš viso akcijos metu aukota beveik 85 tūkstančius kartų, vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekė 5 eurus 66 centus.
0: Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį galimas rūkas. Temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 9, Kaune 10, Klaipėdoje 11 šilumos.

daugybę metų grupės Hiperbolė muzika išgyveno ne vieną ir ne dvi populiarumo bangas, tik pasirodo kokia nors garsios Hiperbolės dainos nauja versija ir žmonės prisimena šį kūrinį ir sugrįžta prie jų legendinių dainų. Ką tik pasiklausėme dainos Laužai, šis kūrinys yra papuošęs ne vieną vakarėlį. 8 minutės po antros šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad šiandien tas posakis, kad pirmadienis yra sunki diena, jums negalioja ir jūs šiandien esate lyg ant sparnų.

0: Reklama.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis.

0: Varasis brūkšnys pigiau.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kainą galima sutalpinti į vieną skaičių. Automobilio vertę 20 sekundžių. Pabandom. Norima salono temperatūra iš anksto? Yra. Mažos hibridų kuro sąnaudos? Yra. Net 7 metų garantija? Yra. O modelių gausa? 20 sekundžių. Neužteks. MG. Daugiau už patrauklę kainą. mgmotor.lt.
5: Labas, čia Rokas Baciška. Nori keliauti Dakarą su manim? Užsuk į Jadą. Pirk Red Bull, į Jadą programėlį atsakyk į klausimą ir dalyvauk žaidime. Be kelionės į Dakarą tavęs laukia dar 2000 prizų. Pasivažinėjimas bagiu kartu su manim, Red Bull džemperiai ir skardinės bei Jadą dešrainiai. Nuo Dakaro tave gali skirti vos viena Red Bull skardinė. Susitinkam į Jadą degalinėse.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
8: Nelauk, kol skolų klimatas pragiedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
9: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Prieš porą dienų pažiūrėjau dokumentinį filmą apie garsią britų grupę Oasis. Jie kažkada sukūrė broliai Gallagheriai, kurie prieš vieną koncertą Prancūzijoje susimušo ir grupė iširo. Broliai nesikalbėjo 15 metų, bet grupė atsikūrė ir visos nuoskaudos buvo pamirštos. Apie tai kalbu todėl, kad mes netrukus pasiklausysime lietuviškos grupės, kuri taip pat išsiskyrė labai negražiai, bet kas ten žino, galbūt ne visi tiltai yra sudeginti ir naktinės personos dar kada nors atsikurs.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Kalbėk.
4: Ką kalbėt?
3: Duok man.
5: Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
6: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
5: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
7: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
8: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstilė ir rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Azijos mėno Maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipurtų bei bananų ir šokolado skonių gazuoti gėrimai Fanta. Maksima – tai, ko reikia.
11: Prisimink, aš visada šalia.
12: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
13: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
14: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
12: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
14: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
15: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
16: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
17: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kažkada prasidėjusi kaip jaukus kalėdinis pasibuvimas draugų ir pažįstamų rate, netrukus Santa Monika tapo šventinė tradicija. Pernai dainininkė ir dainų autorė Monika Liu akimirksniu išpardavė bilietus į Santa Monika koncertus Šventos Kotrynos bažnyčioje, o šiemet jį kviečia į kalėdinius koncertus ir Vilniuje, ir gimtojoje Klaipėdoje. Sostinėje gruodžio 10 Santa Monika pirmą kartą įsikurs didesnėje erdvėje LVSO koncertų salėje, o Klaipėdoje jį pasirodys gruodžio 7 dieną Žvejų rūmuose. Šventinėje programoje skambės pačios Monikos Liu kūriniai ir specialiai šiems vakarams ruošiamos kalėdinių dainų interpretacijos bus džiazo ir styginių, priduria Monika Liu. Steponas Januška ir grupė Studija pristato naują singlą Šakės tau liudesį. Energinga šokti kviečianti kūrinį, kuriame niuriams mintims vietos tiesiog nelieka. Jau pats dainos pavadinimas tampa savotišku pareiškimu, liudesiui ir kvietimu bent trumpam pamiršti rūpesčius. Kartais reikia nustoti viską per daug analizuoti, pamiršti rūpesčius ir tiesiog pasidžiaugti tuo, kas vyksta dabar. Pristatydamas naują dainą, sakė Steponas Januška. Šis kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Reklama.
1: Aš Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
0: Permokyti pas kitus? Neverta. Lidl krepšelis iki 12% pigiau. Remiantis Cinex tyrimu, Lidl dažno vartojimo prekių krepšelis rugsėjo 10 dieną buvo pigiausias. Daugiau informacijos Lidl.lt /pirkinių/krepšelis. Lidl verta.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas – atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
6: Kur darbo saugos dokumentai?
7: E-Nova LT.
6: O mokymai?
7: E-Nova LT.
6: Instrukcijos?
7: Irgi E-Nova LT.
6: Tai ko anksčiau sakei.
7: e-nova.lt. Jūsų darbo saugai. Paprastai ir aiškiai.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
9: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmėj paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt /pigiau.
11: Duokim gero iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Švieži kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
12: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Žiniasklaida ir mes.
1: Turbūt būtų sunku rasti žmogų, nieko negirdėjusi apie vadinamąjį čekiukų skandalą. Jis prasidėjo dar 2023 metų pavasarį po visuomenininko žurnalisto Andriaus Tapino iniciatyvos Skaidrinam, atskleidusios, kad savivaldybių tarybų nariai galimai nepagristai naudojo kanceliarinėms išlaidoms skirtus pinigus. Buvo rasta abejonių keliančių čekių už degalų, mobiliojo ryšio, automobilių remonto ir kitas išlaidas. Į visą tai netruko sureaguoti šalies teisėsauga. Per daugiau nei 3 metus iki 2026 rugsėjo įtarimų ir ar baudžiamųjų bylų jau sulaukė beveik 130 politikų, o procesas vis dar tęsiamas. Be kitų, pareigas turėjo palikti buvusi švietimo mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė, anksčiau dirbusi Kauno taryboje. Iš Jonavos mero posto pasitraukė dabartinis premjeras Mindaugas Sinkevičius. Tiesa, aukščiausiasis teismas vėliau jį išteisino. Skandalas paskatino keisti ir įstatymus. Seime priimta savivaldos reforma nustatanti fiksuotus atlyginimus vietoj kanceliarinių išlaidų. Be to, politikai savanoriškai savivaldybių biudžetus jau grąžino daugiau nei 2 milijonus eurų. Dar panašiai tie gali grįžti valstybės biudžetą patenkinus civilinius ieškinius. Taigi šis skandalas tik dar kartą parodė, kokią galią turi viešumas.
0: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Ko nesakyk, taip vadinasi daina, kuri priartino mus prie trečios valandos po pietų. Netrukus mūsų studijoje apsilankys žmonės, kurie tikrai mums kažką pasakys, tai kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins mus su svarbiausiais šio pirmadienio įvykiais. Na, o po to toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje jums būtinai padainuos štai tokie jūsų mėgstami atlikėjai. Katažina, grupė 2, Saulius Prusaitis. Taip pat išgirsite ir Roko Jan dainą Aidai.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyjivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Aiškėja daugiau detalių apie penktadienį Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendusi vidaus vandens kelių direkcijos darbuotoja. 62 vyras ėjo kapitono pareigas. Jis valtimi išplaukė į žemsiurbės ir dingo. Po maždaug valandos paieškų kūnas rastas ir ištrauktas į krantą. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Pasak direkcijos atstovų, žemsiurbė žemkasi Nemunaitis ir lydintis laivas Luodis su barža buvo baigę numatytus darbus uostą Dvario uosto prieigose ir judėjo Kauno kryptimi. Šildymas šiandien įjungiamas ir Klaipėdos bei Alytaus pastatuose su neautomatizuotais šilumos punktais. Anksčiau skelbta, kad sezoną nuo šiandien pradeda Vilniaus miesto ir rajono, Panevėžio, Palangos, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenė, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
0: Kauno Žalgiris išvyksta į Turkiją, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Rytoj Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigia, kad lengva nebus. Laukia rimtas, solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą – Anadolu Efes. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

Šios dainos originalas pasirodė tuomet, kuomet dar rašydavome ir gaudavome popierinius laiškus, senas kūrinys Laiškai. Šiais metais suskambo naujai, tuo pasirūpino talentingi vyrukai iš dueto Pop Kultūra. 8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje, džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Tikiuosi, ši diena jums yra sėkminga ir spalio 12-ąją jūs į savo kalendorius užrašysite, kaip atnešusia kažką gero ir gražaus. Yeah,

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optikoje.

0: arenoje. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Česlovas Gabalis yra vienas geresnių lietuviškos populiariosios ir roko muzikos vokalistų ir jį kiti atlikėjai dažnai pakviečia sudainuoti kokį nors duetą, nors pagrindinė jo darbovietė yra grupė Pelenai. Būtent šios grupės mes netrukus pasiklausysime rubrikoje Sentimentai skamba jų daina Nupiešk man laimę.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina biletai.lt. Turo draugas Relax FM.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemija iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
3: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko.
1: Aistra, laisvė, užburantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Biletai, biletai LT.
2: Radio stotis Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu Lietuvoje, kiekvieną darbo dienos popietę, tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti rubrikos Kalbam apie kiną ir joje pristatome jums tam tikrus naujus, dėmesio vertus filmus ir serialus.
1: Kalbam apie kiną.
0: Kalbėdami apie Beną Afleką, mes visuomet pasakome, kad jis yra garsus aktorius. Bet tai toli gražu ne viskas, ką jis veikia kino industrijoje. Jis yra pripažintas scenaristas ir režisierius. Taip pat ir prodiusavimu daug užsiema, žodžiu, kinas yra visas jo gyvenimas. Ir netrukus pakalbėsime apie filmą, kuriame jis yra prodiuseris, scenaristas, režisierius ir pagrindinio vaidmens atlikėjas. Filmas vadinasi Animals ir čia Benas Aflekas vaidina sėkmingą teisininką, kuris planuoja tapti Los Andželo meru. Viskas klojasi lyg ir neblogai, bet apklausose jis šiek tiek atsilieka. Pinigų kampanijai desperatiškai trūksta ir, nesakęs žmonai, jis užstato viską, ką turi. Bet grėsiantis bankrotas nėra vienintelė ir didžiausia jo problema. Rinkimams artėjant yra pagrobiamas jo sūnus ir nutinka taip, kad ši asmeninė tragedija jam pradeda duoti tam tikrų politinių dividendų ir kyla klaustukas, gal visa tai yra tiesiog surežisuota. Kaip yra iš tikrųjų, jūs galite pažiūrėti platformoje Netflix ir šis filmas turėtų sudominti tuos, kas domisi politika, rinkiminėmis kampanijomis, viešaisiais ryšiais ir panašiais dalykais.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gelminė Glemžaitė Stonkė, Vytautas Kaniušonis ir aš, Justinas Jankevičius, psichologinėje teatro komedijoje Porų terapija. Tai kūrinys apie santykius, kuriuose baigėsi kantrybė, bet dar liko sauja meilės. Scenarijos autorius ir režisierius Tadas Vidmantas. Susitikime teatro salėse visoje Lietuvoje. Bilietai nesipykim.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 100 gramų Finkare pieninio šokolado su nesmulkintais lazdynų riešutais tik 75 centai. Lidl vertė.
3: Toni, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?

0: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato. Sell Kauna.

Galbūt šiek tiek gaila, kad greitai prabėgo tos kelios valandos, kurio metu galėjau pabendrauti su radijos stoties Relax FM klausytojais, bet į studiją jau po truputėlį veržiasi kolega Donatas, jis yra jaunesnis ir stipresnis ir aš nesiginčydamas jam dažniausiai užleidžiu studiją. Linkiu jam gerų darbų, na, o radijos stoties Relax FM klausytojams linkiu, kad šis pirmadienis nebūtų įprasta darbo diena, linkiu, kad kažkas gražaus ir svarbaus nutiktų.

Reklama. O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas, pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite vizitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.

0: Sveiki, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvydė. Lietuvoje 16 valandų. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpolį prieš savo nares, pareiškė Aljanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip Jungtinių valstijų generolas perspėjo Rusiją, stiprėjant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės. Kartu Grinkevičius pabrėžė, kad karas nėra nei neišvengiamas, nei artėjantis. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Kyivas imsis atsakomųjų veiksmų, jeigu Rusija nesutiks su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtomis energetinėmis paliaubomis. Kremlius atsisakė patvirtinti, ar tokios paliaubos galioja. Ukraina savo ruoštų pareiškė, kad Rusija smogė jos elektrinėms ir dujų objektams jau po to, kai Trumpas viešai pranešė, esą susitarimas dėl paliaubų pasiektas. Lietuvoje per 8 šių metų mėnesių surinkta 5 milijardai 230 milijonų eurų pridėtinės vertės mokesčio, beveik 11% arba 0,5 milijardo eurų daugiau nei tuo pačiu metu pernai, skelbia mokesčių inspekcija. Jos duomenimis pajamų augimas susijęs su padidėjusiu vidaus vartojimu, ta iš dalies lėmė ir šoktelėjusios tam tikrų rūšių vartojimo prekių kainos. Visgi finansų ministerija pažymi, kad brangstant degalams, vartotojai gali sumažinti išlaidas kitoms prekėms ir paslaugoms, tad galutiniai biudžetą surenkama pridėtinės vertės mokesčio suma nebūtinai didės. Dėl Lenkų rinkimų frakcijos atstovų nepasirodymo antrą kartą neįvykus Vilniaus rajono tarybos posėdžiui, meras Robertas Duchnevičius sako, kad šiuo metu nesvarstoma įvesti tiesioginio valdymo. Tokį siūlymą pateikė tarybos narys. Pasak mero, tai būtų per radikalu, o padėtį vis dar galima įspręsti diskutuojant. Neįvykusiuose posėdžiuose turėjo būti svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimas. Tam priešinasi minėtos jėgos politikai. Kitas tarybos posėdis šaukiamas ateinantį penktadienį. Nacionalinis kraujo centras pristato naują kampaniją, išsamiau Kęstutis Sipenskas.
1: Siekdamas apie kraujo donorystę prabilti kitaip, ypač tiems, kurie duoti kraujo dar tik svarsto, Nacionalinis kraujo centras kviečia suburti savo kraujo grupę. Kiekviena iš keturių medicininių kraujo grupių parinktas herojus, kiekvienam jų sukurtas atskiras charakteris, nuo empatiško stebėtojo iki žmogaus aplink, kurį natūraliai susirenka visi. Kampanijoje pristatyta ketveriukė tik pirmoji kraujo grupė. Toliau šį pavadinimą kviečiami perimti patys žmonės ir burti savas grupės. Iš draugų, kolegų ar kitų artimųjų, su kuriais į donorystę norėtųsi ateiti kartu. Apie kraujo donorystės mitus, pasiruošimą ją ir dažniausiai kylančius klausimus daugiau galima sužinoti tavo kraujo grupė.lt.
0: Ir sporto naujienos. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirinkimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Pristatydamas komandą, Adomaitis sakė besidžiaugiantis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Kauno Žalgiris išvyksta į Turkiją, kur pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Rytoj Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigia, kad lengva nebus. Laukia rimtas, solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą Anadolu Efes. Lietuvos teisėjai vėl darbuosis UEFA čempionų lygos rungtynėse. Poryt Rotterdame susitikime tarp vietos Feyenoord ir Como iš Italijos. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, o jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

spalio 12 ir mes pradėjome naują darbo savaitę. Pirmadienis, labai tikiuosi, kad įsibėgėti po savaitgalio nebuvo sudėtinga, o ir gera muzika nuolat lydi mus čia relaksę. Taip, kad viskas dėliosis lygiai taip pat ir keliaujant vakarop būsime lydimi pamėgtų dainų ir tų pačių gerų nuotaikų. Visiems tokių linkiu, bičiuliai, sveiki. Šalyje beveik 10 minučių po 16. Smagu, kad esat su mūsų radijos stotimi. Čia laida Dienos Asorti, kuri ir toliau papildys mūsų muzikinį foną įvairiomis dainomis. Štai Arnas Švilpauskas netrukus su daina Vakarėja. Kiek vėliau grupė Du ir Patruliai uždainuos apie gimtadienį, o grįšime mes su sentimentų rubrikoje, kurioje prisiminsime grupę iš Šiaulių Vairas. Tie gero ir smagaus laukia jau netrukus, tad likit įsijungę. Visiems noriu palinkėti sėkmingo tolesnio pirmadienio ir, žinoma, visus pakviesti likti drauge.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Senuose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
5: Šviestuvų mugė Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos šviestuvams iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Trio ir reality šviestuvams taip pat iki 50%. Mažesnės kainos. Oliregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir

0: 500 ml ypač tyro graikiško alyvogio aliejaus – tik 7,99. 175 gramai riešutų šokolade – tik 3,99. O 150 gramų karamelizuoto apelsinų šokolade – taip pat tik 3,99. Lidl verta.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Laikas būti praktiškiems. Ir naują automobilį rinkitės Hyundai Tucson Premium Edition. Tai protingas pasirinkimas ieškantiems aukščiausio lygio komfortų bei saugumo pasižyminčio SUV. Kaina nuo 31 499 eurų. Aukščiausio lygio įranga standartinėje komplektacijoje. Sužinokite daugiau Hyundai.lt.
3: Mūsų žiemoms reikia patikrintų sprendimų. Bosch šilumos siurbliai yra specialiai sukurti Šiaurės Europos klimatui. A++ energinis efektyvumas – atstovybė Lietuvoje nuo 1993 metų. Platus techninės priežiūros tinklas ir vietinis atsarginių dalių sandėlis. Bosch šilumos siurbliai – patikimas ir efektyvus šildymas be kompromisų.
4: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia Stand From Down Under. Su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Radio stotis Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

22 minutės po 16 pats laikas mūsų šalies muzikiniam aukso fondui, kurį mums visada čia primena Relakso internetinis radijas Sentimentai. Senos geros dainos nuolat skamba mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Na, o pas mus šį kartą daina iš tų laikų, kai daugelis melomanų savo dienų neįsivaizdavo be plokštelių grotuvo ir seno radio imtuvo. Grupė Vairas, kaip tik apie tai.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno su Lidl Plus kupono tik 39 centai. 500 gramų maltos kavos Paulik antrai pakuotei su Lidl Plus programėle tik 4,99. O kilogramas 200 gramų sūdytos lašišos filė su Lidl Plus programėle net eurų pigiau. Lidl vertė.
5: Dovanojam nuolaidas. Tik šią savaitę Vision Express optikose klientų dienos. Net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savai Husqvarna.lt.
7: Kas ieško naujo telefono pigiau ir su Telia planu? Tas randa Samsung Galaxy A57 tik už 14 eurų 13 centų per mėnesį ir be jokio pabrangimo. Paskubėk, pasiūlymas ir prekių kiekis riboti. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Metas palepinti veido odą. Spalio mėnesį vaistinėse Kamelija veido priežiūros priemonėms iki 40% nuolaida. Bioderma ir Eucerin veido kosmetikai iki 30% nuolaida. Avene ir Farmaceris veido kosmetikai iki 35% nuolaida. O Uriaž veido kosmetikai iki 40% nuolaida. Daugiau pasiūlymų rasite vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Bet kokiems orams pasiruošę. Lidl parduotuvėse. Vaikų žieminis kombinezonas tik 16 eurų. Vaikų slidinėjimo kelnės tik 12 eurų. O vaikų žieminiai batai tik 14 eurų. Nuo šio pirmadienio, spalio 12-osios. Lidl vertė.
9: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kibartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
10: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. NATO sustabdytų, nuslopintų ir sužlugdytų bet kokį išpuolį prieš savo nares, pareiškė Alijanso pajėgų Europoje vyriausiasis vadas Aleksas Grinkevičius Varšuvos saugumo forume. Taip Jungtinių valstijų generolas perspėjo Rusiją, stiprėjant nuogastavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės. Lietuvoje elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršyje 2,7 gigavato, skelbė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Šiuo metu Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.

0: Galaxy Vaido Baumilos kūrybą prisiminėm kūrinį Apžavai 16:38. Kaip žinia, savaitgalį atsinaujino mūsų top 15. Dėkui visiems, kurie taip gausiai balsavote ir praeitą savaitėlę rinkote jums patinkančias lietuviškas dainas. Tai visada atsinaujinusi top 15 galite surasti mūsų svetainėje relaxfm.lt ir be abejo, balsuoti, palaikyti patinkančias dainas jau naujos savaitės metu. Atkreipkite dėmesį ir į naujienas, kurios taip pat tikisi jūsų palaikymo. Ir be abejo, balsuokit už patinkančias dainas, rinkit 15 pačių pačiausių. Kaip savaitės naujiena, praėjusį savaitgalį net į antrąją poziciją šoktelio grupė Pop Kultūra ir jų kūrinio laiškai versija. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Nino Katamadzė su grupe. Lapkričio 18 Vilniuje. Unikalus balsas, nepakartojama energija ir išskirtinė džiazo, roko bei gruzinų muzikos sintezė. Nino Katamadzė. Lapkričio 18 Vilnius LVSO koncertų salė. Biletai biletai.lt.
2: Jūs. Šviežia ir lietuviška.
3: Taip.
2: Be chemikalų.
4: Be jokių priedų.
2: Gerai.
5: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
6: Dabar Lidl kilogramas šviežios kiaulienos mentės tik 2,15 €. O 450 gramų šviežio smulkinto kumpio tik 1,39 €. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta.
7: Aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Swedbank privalomasis su privalumais. Įsigykite privalomai vairuotojų draudimą internetu su 10% nuolaida ir gaukite dovanų automobilio transportavimą jam sugedus. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 29 dienos draudžiant lengvąjį automobilį metams. Daugiau swedbank.lt.
13: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
14: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 65 centai. Šviežiai kiaulienai 20, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
15: Kavutės?
16: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
15: Nemažai.
16: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
15: Mano tai tik antras šiandien.
17: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
18: Atraskite šilko švelnumą ir natūralų žvilgesį su Marakeš. Profesionaliomis plaukų priežiūros priemonėmis kiekvienai dienai. Nepraleiskite progos. Iki spalio 31 dienos pirkite dvi ir daugiau atrinktų Marakeš kosmetikos priemonių ir mokėkite 25% mažiau. Nuolaida nuo įprastinės kainos taikoma su Eurovaistinės lojalumo kortele. Nuolaidos nesumuojamos. Perkant internetu kainos gali skirtis. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
19: Pašėlęs Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10 iki lapkričio 8. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
20: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
21: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
22: 173 tūkstančiai žmonių kasdien klauso lietuviškos muzikos. Per Relax FM. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
23: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
24: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
25: Relax FM.

0: laukiu lietau. Jau po 5 minučių lygiai 17 relaksiai išgirsim ir naujausias žinias ir tuo pačiu sinoptikų informacija lis, nelis artimiausią parą, taip kad būkit su mumis ir toliau. Kita valanda laukia vakarinės mūsų programos dalies startas ir šį kartą jis patikėtas grupei Karaliai. Dar čia skambės Gabeta, Natalija Bunkė, Deividas Bastys, Jessica Shy hitas Jeigu būčiau, Žemaitukai ir kiti bus su mumis judant link vakaro sveikinimų. Sveikinsim ir šiandieną spalio 12-ąją, taip kad bičiuliai nepagailėkit savo linkėjimų, apsidairykit, gal kažkas iš artimųjų ar draugų švenčia gimimo dieną, gal yra kita graži sukaktis. Paminėkim jas visas visi kartu, pasidžiaukime ir žinoma pasveikinkim. Parašysite mums labai lengvai, užbėgį į svetainę relaxfm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.

0: Sveiki, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė, Lietuvoje 17 valandų. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis, miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai, sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimos korupcijos Palangos savivaldybės įstaigoje Palangos investicijų valdymas. Pasak teisėsaugos įtariama, kad už kyšį siekta paveikti savivaldybės administracijos darbuotojus, kad šie priimtų sprendimus leisti vykdyti komercinę veiklą tretiesiems asmenims. Įtarimai pateikti trims asmenims. Pažymima, kad ne vienas jų nėra savivaldybės tarybos narys ar administracijos tarnautojas. Lietuvoje elektrą gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendrai įrengtoji galia viršyje 2,7 gigavato, skelbė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Kaip skelbiama, 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiai saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų 87% sudaro privatūs klientai, o verslo tenka 13%. Kultūros ministerija greičiausiai atsižvelgs į teismo siūlymą atlikti auditą Juozo Miltinio dramos teatre Panevėžyje, sako ministras Lukas Salsys. Pasak jo, teatre susidariusi padėtis reikalauja detalesnio įsigilinimo. Kaip skelbta, Panevėžio apylinkės teismas konstatavo, kad teatro vadovas Antanas Venskus peržengė kritikos ribas ir menkino aktorių Mindaugą Ancevičių. Anksčiau nuskambėjo ir daugiau konfliktų bei nesutarimų su kitais teatro darbuotojais. Nacionalinė biblioteka vėl dalys nurašytas knygas, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Akcija Ateik, išsirink, pasiimk. Nacionalinė biblioteka rengia jau ne pirmą kartą. Šį sykį jį prasidės kitą pirmadienį spalio 19 ir tęsis tol, kol knygos bus išdalytos. Bus galima rasti knygų lietuvių ir keliomis kitomis užsienio kalbomis. Grožinės ir dalykinės literatūros leidinių, žodynų, istorijos, teisės, psichologijos, religijos tematikos knygų, taip pat vaikiškų leidinių, natų rinkinių. Pasiimamų knygų skaičius neribojamas, jos nerezervuojamos. Knygos bus atiduodamos Nacionalinės bibliotekos antrame aukšte prie pagrindinio įėjimo ir kavinės. Ankstesnių akcijų metu knygos būdavo išdalyjamos per kelias dienas.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.

0: 8 minutės po 17 Lietuvoje. Gero pirmadienio jums linkė radijos stotis Relax FM. Su šaunia muzika jau keliausiame vakarop ir mūsų, kaip visuomet, laukia daug smagių dalykų, kuriuos kas kart sutinkam darbo dienomis tokiu metu čia mūsų radijos stoties eteryje. Tad bičiuliai likit įsijungę. Nepamirškite apie laukiančius sveikinimus. Kitą valandą tradicinėje geroje progoje švesime su jūsų artimaisiais, taip kad skubėkit pasveikinti. Na, o dabar pakalbėkime apie pinigus, taupimą ir nemažai naudingų dalykų, kuriuos galima gauti tiesiog nemokamai.
1: Reklama.
0: Kalbėsime apie banką, kuris su Lietuvos gyventojams paruošė wow kasdienės bankininkystės paslaugų paketą ir dar visiškai nemokamai. Paklausykite patys, banko Big Bank sąskaitos mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų, debeto kortelė Visa su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį nemokamai, pavedimai 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę irgi nemokamai. Ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. O kur dar virtuali kortelė, be kontakčiai mokėjimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite bigbank.lt.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Labas, aš Ana Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Virpul daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 347 eurai. Electrolux įbrėžimams atspari indukcinė kaitlentė 479 eurai. O Bosch tylusis įmontuojamasis gartraukis 255 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
8: Spalis varžtų pasaulyje, langų ir durų montavimo mėnuo. Kaičiams KNX silikonams ir betono graštams SDS plus minus 20%, o kampams montažui net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Azijos mėnuo maksimoje. Gimtadienio tortą ar vaisių savo skoniu primenantis močiai Q-Love. Vis kitokiais užkandžiai stebinanti Azija Mystery dėžutė. Pasiflorų ir greipur

0: pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
1: O jeigu magija ir humoras vieną vakarą susitiktų vienoje scenoje? Antonas Lavrentjevas pristato naują programą nuo 9 iki 99. Netikėti triukai, daug juoko ir puikia nuotaika visai šeimai. Biletai antonomagija.lt. Kviečia Radio Centras.
2: Relax.
3: Relax.

21 minutė po 17, pats metas ir šauniai dainai iš praeities. Šį kartą prisiminsime mes 2008 garsus. Tada Deividas Bastys, bendradarbiaudamas su dainų kūrėju ir prodiuseriu Raigardu Tautkumi, išleido solinį albumą Leisk pasveikint tave. Pasiklausykim titulinės dainos.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 55 colių Samsung televizorius 365 eurai. Talpus Samsung šaldytuvas 369 eurai. O DeLonghi pusiau automatinis kavos aparatas 129 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kalbėk.
3: Ką kalbėt?
2: Ai, duok man. Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
4: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
2: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
5: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamo aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Ieškote įrankio, kuriuo galite pasitikėti? Dabar Husqvarna grandininiams pjūklams nuolaidos iki 200 eurų. Nepraleiskite progos sutaupyti ir įsigyti kokybę, kurią pasitikė profesionalai. Įsirink savąjį Husqvarna.lt.
8: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
1: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
9: Lietuva, pasiruoškite didžiausiam muzikiniam vakarui. Grupė Karaliai leidžiasi į įspūdingą koncertinį turą su gyvo garso grupe. Šiauliai, Gargždai, Alytus, Raseiniai, Šilutė, Kaunas. Karaliai, gyvai, garsiai ir karališkai. Bilietus platina bilietai.lt. Turo draugas Relax FM.

0: Saugok save.
1: Apie vaikų priklausomybės dažniausiai pradedama kalbėti tada, kai problema jau tampa akivaizdi. Paauglys ima lošti, piknaudžiauja kompiuteriniais žaidimais, nebeatsitraukia nuo telefono ar eksperimentuoja su psichoaktyviosiomis medžiagomis. Tačiau specialistai sako, kad priklausomybė neprasideda nuo pirmojo statymo ar pirmojo apsilankimo kazino. Jo šaknis formuojasi gerokai anksčiau, kasdieniuose įpročiuose gebėjime reguliuoti savo elgesį ir santykyje su malonumą teikiančiomis veiklomis. Todėl svarbu padėti vaikui kuo anksčiau suprasti rizikingą elgesį, atpažinti jo požymius bei mokyti sustoti. Specialistai taip pat akcentuoja, kad prevencija neturėtų remtis vien draudimais ar baime. Daug svarbiau domėtis vaiko pasauliu, kalbėtis apie jo pasirinkimus ir nustatyti aiškias ribas. Nuosekliai ugdomi savireguliacijos įgūdžiai, pagarbos suaugusiųjų santykis ir gebėjimas atpažinti riziką gali tapti svarbia apsauga. Projektą iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės, jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Dalis užduočių vyks civilinėse teritorijose, tad gyventojai raginami neįsigasti. Nacionalinis plėtros bankas Iltė pirmą šių metų pusmetį pasirašė finansavimo sutarčių už beveik milijardą eurų, tai ko ne du kartus daugiau nei tuo pačiu metu pernai. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.

0: skambant tokiai dainai, kaipgi tu žmogus ims ir nepagalvosi apie karštą pajūrio smėlį ar net vandenyną, dar karštesnę saulę ir nerūpestingą laiką žvelgiant kažkur į tolį. Iš tiesų, galima pasvajoti apie tokias atostogas, o gal kaip tik šio pirmadienio metu imti ir kažką pasiplanuoti, pasidėlioti, galbūt jau kitiems metams, jeigu kelionės yra žinoma jūsų aistra. 17 valandų ir 41 minutė, grupė patruliai dabar bus mūsų bangomis su kūriniu ten, kur paklydom. Na, o po kelių dainų, bičiuliai, prisiminsime ir šiandienos muzikinę premjerą.
1: Kai

0: Reklama.
1: Aistra. Laisvė. Užburiantis flamenko ritmas. Legendinė Carmen istorija atgyja tarptautinę publiką sužavėjusiame Katalonijos flamenko baleto spektaklyje. Virtuoziškas šokis, stiprios emocijos ir šiuolaikiška klasikos interpretacija. Sausio 24 dieną Vilniuje, sausio 25 dieną Kaune, o sausio 26 dieną Klaipėdoje. Atraskite Carmen istoriją tokią, kokios dar nematėte. Bilietai. Bilietai LT.
2: Spalio super hitai Ermitaže. Iki lapkričio 2-osios Rajobi įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. Perkant Rajobi akumuliatorinių įrankių ir sodo technikos, bent už 99 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Fero maišytuvai ir dušo sistemos, bei Top Color premium vidaus ir lauko dažai iki 40%. O Samsung stambi būtinė technika iki 30% pigiau. Ermitažas.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete, euras 99, maksima tai, ko reikia.
4: Tai klausyk, atsinešiai?
5: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
4: Generotik, tai tu visi užsinorės.
5: Bet tai koks žalias?
4: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, mažą, negi gaila.
5: Tai imk, imk tą gurkėlį, nesiskundi.
4: Gerai, gerai.
6: Spilva, tobulai trašku.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke. Skanu? Taip. Sveika ir naudinga? Taip. Tobulas grūdinimui? Taip. Toste viso grūdo. Trys zuikiai vienu kasniu. Viso grūdo, daug skaidulų, praturtinta vitaminu D.
10: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
11: NTSL, nemokamas nekilnojamo turto portalas, pristato.

0: Pasiekėm tą tašką, kai čia relakso eteryje jau finišuoja laida Dienos Asorti ir pats metas laidos pabaigoje prisiminti šiandienos muzikinę premjerą. Legendinė grupė Studija sugrįžta su nauja daina ir taria Šakės tau liūdesi. Apie viską išsamiau ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos. Prisiminkim.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien relaksę pristatome naują grupę Studiją, dainą tokiu intriguojančiu pavadinimu Šakės tau liūdesi.
4: Studijos atlikėjas, grupės veidas, Nepas Januška, sako, norėjosi tokios dainos, kuri būtų paprasta savo žinute. Kartais reikia nustot viską, per daug analizuot, pamiršt rūpesčius ir reikia tiesiog pasidžiaugti tuo, kas vyksta čia ir dabar.
3: Tai ir pasidžiaukim klausydami Studijos dainos Šakės tau liūdesi.

Daug linkėjimų, daug gražių sveikinimų dovanosime, bičiuliai, jau kitą valandą mūsų tradicinėje geroje progoje. Tai švęskime šiandienos spalio 12-osios jūsų brangių žmonių šventes. Praneškit mums apie gimtadienį, vardadienį ar kitą gražią sukaktį. Visi kartu pasidžiaugsime ir, žinoma, pasveikinsime. Primenu, kad laukiam jūsų žinučių svetainėje relaxafm.lt. Parašyti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šios valandos pabaigoje grupės Picasso kūrinys Aš negaliu. Na, o mūsų eteryje po 3 minučių lygiai 18 ir naujausios žinios. Kaip geras

0: Реклама. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Vis daugiau savivaldybių pradeda šildymo sezoną. Nuo šiandien radiatoriai šyla senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybėse. Rytoj prie jų prisijungs Kaunas ir Pasvalys. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio 1-ąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Aiškėja daugiau detalių apie penktadienį Šilutės rajone Atmatos upėje nuskendusi vidaus vandens kelių direkcijos darbuotoja. 62 vyras ėjo kapitono pareigas. Jis valtimi išplaukė iš žemsiurbės ir dingo. Po maždaug valandos paieškų kūnas rastas ir ištrauktas į krantą. Policija aiškinasi, ar laikytasi darbo saugos reikalavimų. Pasak direkcijos atstovų, žemsiurbės žemkase Nemunaitis ir lydintis laivas Luodis su barža buvo baigę numatytus darbus Uostadvario uosto prieigose ir judėjo Kauno kryptimi. Tuo metu iš Kauno pagalbos prašymas. Popietė dingo 14-metis paauglys Mykolas. Policijos duomenimis vaikas paskutinį kartą matytas Neries krantinėje, ties Sąjungos aikštė, kur važinėjo paspirtuku. Maždaug 1,50 cm ūgio 14-metis vilkėjo tamsiai mėlyną striukę, žalias sportinės kelnes, buvo su mėlynu šalmu. Pažymima, kad užkalbintas Mykolas gali bendrauti ribotai. Nacionalinis plėtros bankas Iltė pirmą šių metų pusmetį pasirašė finansavimo sutarčių už beveik milijardą eurų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tai beveik du kartus daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Augimą nuo Nacionalinio plėtros banko daugiausia skatino tiesioginis finansavimas, suteikiantis galimybę įgyvendinant didesnės apimties ir strateginės reikšmės investicijas pagal programas Milijardas verslui ir atsinaujinančių energijos išteklių paskolos juridiniams asmenims. Pagrindiniu finansavimo augimo varikliu išliko verslas, o žemės ūkyje finansavimo apimtis išaugo daugiau nei dvigubai. Finansavimas plačiai pasiekė regionus. Daugiau nei 70% visų per pusmetį pasirašytų sutarčių sudaryta už Vilniaus ribų. Pagal sutarčių vertę regionams teko apie 40% viso finansavimo.
0: Kauno Žalgiris išvyko į Turkiją, kur rytoj pradės dvigubą Eurolygos savaitę. Tomo Masiulio auklėtiniai susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė. Prieš šį susitikimą žalgiriečių strategas teigė, kad lengva nebus. Laukia rimtas solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Penktadienį Žalgiris namuose priims kitą Stambulo komandą – Anadolu Efes. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18. Gero pirmadienio vakaro visiems, kas yra su relaksu. Šią spalio 12-ąją startuoja mūsų gera proga. Sveikinimams skirta laida ir joje kas kartą. Mes be abejo 2 valandas turime gausybę laiko tam, kad kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiugintumėm. Tai bus ir šio vakaro metu, tai bičiuliai junkitės. Jei yra gimtadienių, jei yra vardadienių ar kitų gražių sukakčių, drąsiai sveikinkit, parašykit mums svetainėje relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. 10 minučių po 18, dabar keliausim į Laimos gimtadienį, į Plungę skriejam radio bangomis nuo bendradarbės Editos, turiu šaunių linkėjimų gimtadienio proga. Laura, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Atmali.
1: Sveikinimu šiandien matyti jau per akis, ar ne? Visi gero žodžio negaili. Laura, ir mes gavom žinių apie gimtadienį. Sveikina radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga jūsų šventė. Atskubėjom nuo Editos, turim linkėjimų. Čia, kaip suprantu, kolegė jūsų, ar ne, siunčia sveikinimų puikių.
2: Taip.
1: Na va, tai linki sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės, Laura, visko paties geriausio, tie skamba nuostabiausi žodžiai šiandieną, būkit pasveikinta, sako.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, kur čia prigavom jūs šventį savo, darbuojatės ar šiaip...
2: Darbe.
1: Supratau. Tai šiandien jau didelio vakarėlio čia nekelsit, matyt, ar nereikia padirbėti, kokiam savaitgaliui nukeltą visą putą.
2: Taip, simboliškai, labai maloniai kolektyvas pasveikino, ačiū labai.
1: Aha, nu vat, ir mes pridedam gerą žodį, tai Laura, te nestinga nuostabių žmonių jūsų šiame puikiame ratelyje, te pildosi kiekvienas linkėjimas, o svarbiausia, Laura, jūsų svajonės tampa realybė. Būkit pasveikinta. Valiau, milijoną kartų tarėm ir mes.
2: Ačiū jums labai.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt.

0: plus mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
1: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Rokiškio sviestas euras 19, bitutė varškė 3,69, o prieskoniams ir želė net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
3: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Taip, čia relakso gera proga, sveikinimams skirta laida ir toliau sveikinam jūsų mylimus brangius žmonės su šią spalio 12-ąją, su džiaugsmu dovanojam gausybę linkėjimų, smagu, kad jungiatės bičiuliai, smagu, kad sveikinat 20 minučių prabėgę po 18-os, na, o mes dabar radio bangomis keliausim į Šiaulius. Čia sveikinsim mylimą vyrą, brangų tėtį Marių, jo gimtadienį šiandieną parašė apie šią šventę ir gausių linkėjimų žerę, mylinti šeimyną, žmona ir vaikai.
2: Alo.
1: Mariu, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkas laikosi, kaip gyvojat?

0: šneka gerai.
1: A, darbuojatės ar švenčiat jau? Kur čia prigavom jūs?
0: Dėka namuose.
1: Namuose
0: šiandien.
1: Renkat sveikinimus savo ramiai.
2: Taip.
1: Bet svarbu,
2: taip,
1: kad nuotikos taip. Geros, tą girdim, tai norim pridėti gerų nuotikų ir pasveikinti, žinoma. Mariau, čia radijos stotis.
0: O, dėkui, kaip faima.
1: Taip, laida gerai.
0: Kas čia pasistengė, kas čia tai pasistengė?
1: Kasgi gali daugiau, jeigu ne mylinti šeimyną. Žmona ir vaikai sveikina brangų tėvelį, mylimą vyrą, gražaus gimtadienio proga, visko paties geriausio linki, myli jūs, apkabina, tarė didelį ačiū, linki visų svajonių išsipildymo.
0: Didelis dėkui.
1: Na va, tai Mariau, sakot ramiai, ar ne šiandieną?
0: Šiandien ramiai, pirmadienis negalima triukšmauti, kaip sakė.
1: Va, nu kur jau čia šventinį traukinį nuo pat pirmadienio judinsi? Tai savaitgalį kokį nukeltą jau bus balius baliukas.
0: Taip, į savaitgalį nukelisim biškelis, kaip sakė.
1: Kaip su sveikinimais, kaip su linkėjimais šiandien užė telefonas?
0: Daug, telefonas raudonas, kaip sakoma.
1: Sveiki, tikrai savotiškai pasitikrinot, ar ne, vėlgi, kad daug mylinčių žmonių, gerant dūšios, kaip sakoma.
0: Taip.
1: Mariau, palinkėsim, kad gerų žmonių gyvenimo kelyje netrūktų, kad, kaip čia šeimyną sakė, visos svajonės pildytųsi ir be abejo šauniai paminėti gimtadienį savaitgalio metu. Valio, Tarviu, mes, būkit pasveikintas.
0: Dėkui labai.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
2: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50, virtuvės ir kitais smulkiai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Švenčiame šią relaksą ir toliau grįžtame į Gerą progą. Studijos laikrodis rodo 18 valandų ir 29 minutės. Dar vienas gimtadienis laukia mūsų. Priklauso šį šventę mylimai pusės Reinėliai. Apie šį gimtadienį mums pranešė klausytoja Aina, kuri nepagailėjo šaunių linkėjimų. Tikrai gražios eilutės, daug meilės juose. Bandysim šaunę brangę pusės pasveikinti.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labą
1: dieną. Čia greičiausiai Nelė.
2: Taip.
1: O, Nelė, smagu, tai su gimtadieniu, su jūsų diena galim sveikinti, ar ne? Ilgiausių metų linkėt.
2: Ačiū.
1: Gavom žinių apie gimtadienį puikų, tai vat norim pasidžiaugti, iš tiesų čia radijos stotis. Laida Gera proga, pas jūsų svečius. Ilgiausių metų, Nelė, džiaugsmo, laimės, sėkmės, kad svajonių kuo daugiau taptų realybę, linkim širdingai ir be abejo lydėtų tvirta, tvirta sveikata. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū.
1: Nu, vat ilgai nesiplečiau, mat, su daug linkėjimų siunčia jums pusėsere Aina, kuri pranešė, kad čia toks gražus gimtadienis. Tai vat, Aina linki begalinės laimės, daug nuoširdžių šypsenų, meilės, sveikatos ir svajonių, kurios viena po kitos virstų realybę. Tegul kiekviena diena Nelė būna į kupina gražių akimirkų, malonių staigmenų ir žmonių, kurie jūs myli ir vertina. Linki, kad širdyje visada gyventų džiaugsmas, akise spindėtų laimė, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau priežasčių šypsotis. Apkabino ir siunčia pačius šilčiausius linkėjimus su gimtadieniu tarę.
2: Ačiū jums.
1: Na, vat, Nelė, tai kaip laikotės, kaip gyvuojat, kaip diena?
2: Gerai.
1: Mhm. Švenčiat, darbuojatės, šiaip olis?
2: Darbuojat.
1: Na, vat, pirmadienis, čia nieko nuostabaus, tai matyt, kad šventinis akcentas kokiam savaitgaliui nukeltas, ar ne? Ar jau gal praeitą savaitgalių šventė?
2: Tai buvo jau.
1: Aha.
2: Truputį.
1: Nekantriausiai, ar ne, jau sugužėję buvo, kaip sakome.
2: Taip, taip.
1: Na va, bet nieko, ir toliau aidė puikus linkėjimai, šiandien tikrąją dieną matyti daug žinučių, daug skambučių yra ką veik, kaip sakoma.
2: Taip, sulaukiau.
1: Nu super, svarbiausia, kad gerų nuotaikų balse daug girdžiu, tai Nelė šipsokitės, džiuginkit visus, te ir toliau pasiekė jūs tokie gražų žodžiai, o svarbiausia, te supa mylintis brangų žmonės. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū.
3: Relax FM.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijai. Į ribojimų sąrašą įtraukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė susijusių asmenų ir subjektų. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos. Jose iki sekmadienio treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis pristatė trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirengimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.

0: Tęsia mūsų sveikinimus, grįžtam po puikaus Natalijos Bunkės kūrinio Norai, tam, kad pasveikintumėm kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių. 18:38, grįžtu prie gausių žinučių. Štai dukra Rasa su vyru ir anūkais iš Airijos sveikina brangią mamą močiutę Janiną gražaus jubiliejaus proga, linkėdami stiprios sveikatos, daug šypsenų ir šilumos, ilgų gražių gyvenimo metų. Vyras Mantas, dukra Emilija sveikina brangią žmoną, mylimą mamą Ievą gimtadienio proga. Ištikimiausiai relakso klausytojai linki, kad kiekviena diena būtų kupina laimės, meilės, sveikatos ir kuo daugiau priežasčių nusišypsoti. Dukra Eglė su šeima, sūnus Tomas su šeimyna, sveikina brangų tėtį senelį Algirdą, kuriam šiandien 65. Linki jie tvirtos sveikatos ramybės, gerų draugų ir žmonių šalia, bei daug smagių nuotykių žvejyboje. Tegul gyvenime netrūksta laimės, gerų laimikių su gimtadieniu tarė šeima.
1: Relax FM.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Mes siūlome daugiau nei darbą, daugiau augimo, daugiau palaikymo, daugiau komandos. Šimtai žmonių sugrįžta į Rimi. Prisijunk ir tu. Susisiek elektroniniu paštu atranka@rimibaltic.com arba kreipkis į parduotuvės vadovą. Daugiau informacijos karjera.rimi.lt.
3: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 12 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Mes tęsiam mūsų Gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, daug šaunių linkėjimų dovanodami ir šio pirmadienio vakaro metu. Tai kaimynai iš trečio aukšto, Rūta Kestutis su visa šeima sveikina brangę Aldoną gražaus jubiliejaus progą. Kaimynai Aldona jums linki sveikatos, gražių akimirkų ir kuo daugiau progų džiaugtis. Ačiū, tarė, kad esate tokia nuo širdį, visada maloni ir praskaidrinate kasdienybę. Štai sesuo Karolina su šeima sveikina brolį Mantą 30-mečio progą. Brolį tarė su jubiliejum, linki, kad svajonės pildytųsi greičiau, nei baigėsi savaitgalis. Kad pinigų užtektų ir linksmybėms, ir rimtiems planams, o šalia visada būtų žmonės, kuriais galima pasitikėti. Išlikit toks pat šaunus. Anūkė Gabija, taip pat anūkas Lukas su šeimomis sveikina senelius Birutę ir Vytautą, kurie šiandien švenčia savo 50-asias vestuvių metinės. Tegul jūsų meilė ir toliau būna pavyzdys visai šeimai, tarė anūkai. Linki sveikatos, tarpusavio supratimo, šiltų vakarų ir dar daugybės metų kartu.

0: 19 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Ukrainos sąjungininkai turėtų prašyti Kyjivo atakuoti daugiau duomenų centrų Rusijoje, pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius, kalbėdamas Varšuvos saugumo forume. Taip jis atsakė į klausimą, ką Lietuva, Lenkija ir kitos sąjungininkės turėtų daryti, kad apsaugotų rinkimus savo šalyse nuo kišimosi. Sinkevičius priduria, kad Europa turi rasti savyje daugiau jėgos, energijos ir vienybės. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, esą vis aiškiau, kad Rusija nenori priimti Jungtinių valstijų siūlomų paliaubų energetikos srityje. Anksčiau šiandien Kyjivo lyderis teigė, kad jei Maskva nenutrauks smūgių energetikos objektams iki žiemos, Ukraina imsis atsakomųjų veiksmų. Po virtinės išpuolių peiliu Lenkijos mokyklose dislokuota daugiau nei 20 tūkstančių policininkų. Jie, pasak valdžios atstovų, sieks ugdymo įstaigose užtikrinti tvarką ir užkirsti kelią panašiems incidentams. Praėjusią savaitę Lenkijos mokyklose fiksuoti 3 išpuoliai peiliu. Žuvo vienas žmogus, dar keli sužeisti. Pasak šalies premjero Donaldo Tusko, internete propaguojamas smurtas daro žalingą poveikį jaunimui. Kadenciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus būklė gerėja, bet jis lieka gydymo įstaigoje, skelbia Santaros klinikos. Priminsiu, buvęs šalies vadovas į ligoninę paguldytas rugsėjo 26-ąją, jam atlikta operacija. Prezidentūra skelbė, kad jį pavyko sklandžiai, o prezidentas sveiksta. Adamkui po mažiau nei mėnesio lapkričio 3-ąją sukaks 100 metų. Per maisto banko akciją savaitgalį gyventojai paukojo beveik 300 tūkstančių vienetų maisto produktų. Jų bendra vertė siekia beveik 465 tūkstančius eurų, skelbia organizatoriai. Pasak jų, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Organizacija sako besidžiaugianti ne tik gyventojų dosnumu, bet ir tuo, kad žmonės išgirdo prieš akciją įsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Prasideda Vilniaus universiteto renginys Studentas vienai dienai. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Moksleiviai ir visi besidomintys studijomis visą šią savaitę turi išskirtinę galimybę susipažinti su studijų programomis, universiteto erdvėmis ir bendruomenė, pabendrauti su dėstytojais bei studentais ir patys patirti, kaip vyksta studijos Vilniaus universitete. Bus galima lankyti paskaitas, seminarus ir specialius užsiėmimus net 15 fakultetų Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. Užsiėmimai vyks tiek gyvai, tiek nuotoliniu būdu, lietuvių arba anglų kalbomis. Renginio programoje ne tik studijų programos pristatymai, bet ir laboratoriniai tyrimai, verslo kūrimo simuliacija. Dalyviai taip pat galės apsilankyti kultūros centre rengiamoje repeticijoje bei sveikatos ir sporto centre.
0: Ir apie orus. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 10, Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje 11, Alytuje 12 šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tiesiog mūsų gera proga, čia relakso eteryje, šaunų pirmadienio vakaras, spalio 12-ąją, bičiuliai, toliau dovanojam jūsų linkėjimus tiem žmonėms, kurie brangus, kurie šiandieną švenčia 10 minučių po 19-os, skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Štai dukra Daina iš Olandijos su šeima sveikina mylimą mamą, močiutę Marytę, gražaus jubiliejaus proga, linki sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. Mama Daiva, tėtis Rolandas, vaikinas Rokas siunčia šilčiausius sveikinimus mylimai dukrai Gustei, kurios šiandieną jubiliejus. Myli be galo, linki visų svajonių išsipildymo. Monika sveikina savo geriausią draugę Gabrielę su gražiu gimtadieniu. Linki, kad gyvenimas būtų kaip geras vakarėlis. Daug juoko, netikėtų nuotykių, tikrų draugų ir kuo mažiau pirmadienių. Ačiū tarė, kad esat tokia nuostabi draugė.

0: Reklama.
1: 35. Kas? Eurai? Ne, 35 tūkstančiai dovanų. Na, jūs duodat.
2: Duokim gero. 35 metų proga, dovanos ir surprizai. Pirk 3 kart per savaitę, trink biletą iki programėlėje ir tikrink ar laimėjai. Daugiau iki taškas.lt.
3: Patvirtinkite nusileidimo vietą.
4: Jūsų nai nusileidome Marse.
3: Puiku. Pradėkite parkavimą.
4: Ką? Ir čia tas Unipark.
5: Unipark yra visur. Atsisiųskite Unipark programėlę.
6: Turi paskolą? O jeigu galėtų mokėti mažiau? Paskolų klubas gali pasiūlyti pigiau. Nesvarbu, kur paėmė paskolą. Banke ar kitoje bendrovėje. Patikrink paskoluklubas.lt pigiau.
7: Radijo stotis Relax FM

Taip, tikra tiesa, čia relakso gera proga, su sveikinimais, palinkėjimais šio pirmadienio vakaro metu, bičiuliai, spalio 12-ąją taip pat dovanojam jūsų linkėjimus tiems žmonėms, kurie brangus, kurie šiandieną švenčia. Štai bendradarbiai Andrius Saulius sveikina Giedrių su gražiu 45-uoju gimtadieniu. Linki sveikatos, geros nuotaikos, gerų draugų, kurie niekada neatsisako būti šalimais. Linki tvirtos sveikatėlės. Mama Rasa, tėtis Mindaugas, brolis Jokūbas sveikina Austėją su 18-ųjų gimtadieniu. Sako, atrodo visai neseniai laikėme tave už rankos, o šiandien jau žengi su augusiųjų pasaulį. Tėveliai ir brolis Austėjai jums linki drąsiai svajoti, pasitikėti savimi, rinktis tai, kas daro jūs laimingą. Ir niekada nepamirškit, kad namuose visada jūs sulaukia mylinti šeima. Brolis Egidijus su šeima sveikina Kestutį 60-mečio progą. Linki, kad sveikata būtų geležinė, nuotaika puikiai, o rūpešiai aplenktų iš tolo. Lik broli toks pas nuoširdus ir linksmas dar daugybę metų. Relax FM.

0: Реклама. Kalbėk.
1: Ką kalbėt?
0: Ai, duok man. Mėly žiūrovai, madinga pora ir toliau keliauja per Lietuvą ir kviečia į savo nuotaikingą muzikinį spektaklį.
2: Atvyksime į Birštoną, Varėną, Šakius, Švenčionis, Lazdijus, Kuršėnus. Didžiausias pasirodymas sausio 3 dieną koncertų salėje Kompensa.
0: Atilėk. Kur atvažiuosim, galite sužinoti baltasekranas.lt.
3: Madinga pora. Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas. Turo radijas Relax FM.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gerą
1: aprogą. 19 valandų ir 29 minutės. Tęsiam mūsų šaunę gerą progą. Toliau sveikindami, toliau dovanodami jūsų palinkėjimus. Štai dukra Simona su anukėliais iš Norvegijos sveikina brangę mamą, močiutę, onutę gražaus jubiliejaus progą. Linki daug sveikato, šviesių dienų, artimųjų meilės ir dar ilgų, ilgų gyvenimo metų. Bendradarbės Inga, Daiva ir Vilija sveikina kolegę Jolitą su puikiu jubiliejumi. Linki jum, Jolita, kad metai tik pridėtų žavesio, širdyje netruktų jaunystės, o gyvenimas dovanotų kuo daugiau kelionių, juoko ir gražių akimirkų. Visas kolektyvas sveikina Renatą su gimtadieniu. Linki, kad darbai būtų sėkmingi. Tegul kiekviena diena atneša gerų naujienų ir daug priežasčių nusišypsoti. O mylintis tėveliai sveikina sūnų Dominiką su 25-ųjų gimtadieniu. Linki drąsiai siekti savo tikslų, nebijoti iššūkių, atrasti tikrąją laimę ir visada išlikti geru žmogumi.

20 minučių tiek lieka šalia iki 20 valandos. Bičiuliai, toliau tęsiam mūsų sveikinimų laidą Gera proga, toliau dovanodami jūsų palinkėjimus. Sesuo Zita su vyru Vytautu sveikina Antaną 67-ojo gimtadienio proga. Linkiu jums stiprios sveikatos, gero derliaus sode, žuvų pilno ežero ir saulėtų dienų. Tegul rūpešiai lieka už tvoros, o prie vartų visada laukia geri draugai ir kaimynai, linki sesuo. Visa šeima sveikina Tadą 40-mečio proga. Brangiam vyrui, mylimam tėčiui linki, kad energijos užtektų visiems planams, pinigų visoms svajonėms, išlikit toks pats nuoširdus ir geras. Sūnus Edgaras su žmona Laura ir dukra Viktorija sveikina brangius tėvelius, senelius Danutė ir Romualdą. Šiandien jiedu švenčia 40-asias vestuvių metines. Linki dar daug bendrų metų, stiprios sveikatos, kantrybės ir meilės, kuri bėgant metams tik stiprėtų.

Tiek sveikinimų ir linkėjimų mūsų geroje progoje šio pirmadienio vakaro metu. Dėkui, brangus bičiuliai, visiems tariu aš Donatas. Linkėdamas gero tolesnio vakaro su mūsų radio stotimi, netrukus čia startuos laida, kad ir kur bebūtum, ir joje jūs sveikins kolega Rolandas. Na, o sveikinimų laidą netrukus atrasite įrašo pavidalu ir mūsų svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus galite atrasti per mobiliąją programėlę radijas.lt. Visiems linkiu gero tolesnio vakaro, gero ir klausimo, mes susigirdėsim jau rytoj. Iki.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Praėjusią savaitę nuo COVID-o Lietuvoje mirė vienas žmogus, trys paguldyti į ligoninę. Dėl gripo gydymo įstaigose atsidūrė du žmonės, skelbė Visuomenės sveikatos centras. Jo duomenimis miręs asmuo buvo vyresnis nei 90 metų, sirgo lėtinėmis ligomis ir nebuvo pasiskiepijęs. Apskritai, sergamumas gripu, peršalimo ligomis ir COVID-u per savaitę kiek sumažėjo ir siekė apie 550 atvejų 100 tūkstančių gyventojų. Vis daugiau šalies savivaldybių pradeda šildymo sezoną. Nuo šiandien radiatoriai šyla senuose, neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose. Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių savivaldybėse. Rytoj prie jų prisijungs Kaunas ir Pasvalys. Pagal naują tvarką, oficialus šildymo sezonas šiemet prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti visi daugiabučiai ar kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prie grupinio skundo dėl registrų centro duomenų vagystės prisijungė 2,5 tūkstančio žmonių. Jie siekė daugiau nei 12 milijonų eurų neturtinės žalos atlyginimo, skelbė advokatai. Pasak jų, bylinėjimasis teismuose gali užtrukti ne vienerius metus. Juolab Seimas įpareigojo valstybės kontrolę iki kitų metų spalio atlikti auditą ir nustatyti incidento priežastis bei mastą. Europos Sąjunga paskelbė naujas sankcijas Rusijos karo mašinai. Į ribojimų sąrašą oficialiai traukta dar beveik 1600 su Maskvos karo pramonė, daugiausia balistinių raketų gamybą susijusių asmenų ir subjektų. Pasak bendrijos diplomatijos vadovės Kajos Kalas, tai didžiausias sankcijų sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o Europa vėl demonstruoja vienybę. Alytaus ir Varėnos apylinkėse prasideda krašto apsaugos savanorių pajėgų lauko taktinės pratybos tvirtas skydas. Pasak kariuomenės jos truks iki sekmadienio, o iš viso treniruosis apie 1000 karių. Šių metų Nobelio ekonomikos premija skirta amerikiečiams Robertui Hallui ir Michaelui Woodfordui. Jie parodė, kaip laiku taikant fiskalinės ir pinigų politikos priemonės, sušvelninti ekonomikos pakilimus ir nuosmukius. Ekonomikos premija užbaigiama šių metų Nobelio apdovanojimų sezonas. Naujasis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis atskleidė visą trenerių štabą. Jame dirbs Benas Matkevičius, Mindaugas Brazys ir Renaldas Seibutis. Už fizinį pasirinkimą bus atsakingas Sigitas Kavaliauskas. Pristatydamas komandą, Adomaitis sakė besidžiaugiantis naujomis pareigomis, jaučiantis atsakomybę ir manantis, kad kartu galima padaryti daug gerų darbų. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijoje eteryje ir internete. radijas.lt. Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršioje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Na ką, melancholiškas toks vakaras, keliaujant automobiliu į studiją spaudos rūmose ir automobilio valytuvams nuo priekinio stiklo braukiant lietaus lašus, toks lengvas liudesėlis užvaldo, susimastai, kad laikas nenumaldomai bėga, ruduova jau beveik įpusėjo ir žiema greit ateis, naktis vis ilgesnės ir temsta kur kas anksčiau. Bet tuomet supranti, jog su tuo liūdesiu turi ir pats tvarkytis, galbūt įsijungia savo mėgstamą dainą. Tikiu, jog tokia tikrai atrasite ir toliau likdami su radio stotimi Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: 20 valandų ir 8 minutės su jumis šį vakarą sveikinuosi aš Rolandas ir kviečiu dvi artimiausias valandas pavakaroti kartu su mūsų programa Kad ir kur bebūtum. Na, o dabar pasigarsinsime Martyno Kavaliausko dainą Ar žinai, kuri jau skamba čia mūsų radio bangomis. Visai greitai senesnė lietuviška daina padovanos rubrika Sentimentai.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Relax.
2: Relax.

0: viską, aplink už lango skalauja lietus, turbūt logiškai yra pasilikti namuose ir kur nors jaukiai šiltai įsitaisius ant sofos su antraja puse, įsijungti mėgstamą kino filmą. Nuo meilę kino filmams dar 2003-aisiais išreiškė grupė Žas. Tuomet jie išleido albumą Fortuna, o jame buvo galima rasti ir smagią dainą Myliu kiną. Pastarąją mes ir pasigarsinsime dabar sentimentuose.
1: Šiandien.

Spider-Man'as, greitai laipau per sienas, noriu būti tikras vyras, toks kaip Richardas Gyras, ir į matricą patekęs, šokinėsiu kaip atrakęs, agentams jis nukiduosiu ir pasaulį išvaduosiu.

0: Dvi minutės po pusės devintos grupė Mango bei kūrinys Tikėti meilė baigė skambėti mūsų eteryje. Na, dabar pasižvalgysime į lietuviškąją popmuzikos sceną. Šį kartą kolega Remigijus pasakoja apie tradiciją tampančius Monikos Liu kalėdinius koncertus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Kažkada prasidėjusi kaip jaukus kalėdinis pasibuvimas draugų ir pažįstamų rate, netrukus Santa Monika tapo šventinė tradicija. Pernai dainininkė ir dainų autorė Monika Liu akimirksniu išpardavė bilietus į Santa Monika koncertus Šventos Kotrynos bažnyčioje, o šiemet jį kviečia į kalėdinius koncertus ir Vilniuje, ir gimtojoje Klaipėdoje. Sostinėje gruodžio 10 Santa Monika pirmą kartą įsikurs didesnėje erdvėje LVSO koncertų salėje, o Klaipėdoje jį pasirodys gruodžio 7 dieną Žvejų rūmuose. Šventinėje programoje skambės pačios Monikos Liu kūriniai ir specialiai šiems vakarams ruošiamos kalėdinių dainų interpretacijos bus džiazo ir styginių priduria Monika Liu. Steponas Januška ir grupė Studija pristato naują singlą Šakės tau liudesį. Energinga šokti kviečianti kūrinį, kuriame niurioms mintims vietos tiesiog nelieka. Jau pats dainos pavadinimas tampa savotišku pareiškimu, liudesiui ir kvietimu bent trumpam pamiršti rūpesčius. Kartais reikia nustoti viską per daug analizuoti, pamiršti rūpesčius ir tiesiog pasidžiaugti tuo, kas vyksta dabar. Pristatydamas naują dainą, sakė Steponas Januška. Šis kūrinys šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Top 15. Antra vieta. Pop kultūra. Laiškai. Kiek per gyvenimą jų prirašai. Top 15. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Aš galiu. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Natalija Bunkė ir jos kūrinys Aš gyvenu baigė skambėti mūsų eteryje. Panašu, jog Natalijos Bunkės gerbėjai pasistengė Relax FM Top 15 lentelėje. Jos daina Aš galiu praėjusį šeštadienį atsidūrė pirmoje Top 15 vietoje. Tiesa, dabar mes nusikelsime truputėlį žemiau mūsų tope. Šį kartą keliamės į aštuntąją poziciją ir kviečiu jūs išgirsti Agnės Pulikytės naujausią dainą Naktis. Už ją, kaip ir už kitus Top 15 esančius kūrinius, kviečiame balsuoti mūsų svetainėje.
1: Top 15 hitas.

Jeigu esate prietaringi, į kalendorių rytoj geriau nežiūrėkite. Skaičius 13 figuruoja ten, mat rytoj spalio 13-oji. Antradienis bus Europos saugaus eismo diena. Taip pat minėsime pasaulinę kostiumų dieną ir pasaulinę trombozės dieną. Na ir aišku, varduvininkus sveikinsim ir ant rankų nešiosim. Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras minės savo vardo dienas. Apie rytojų tiek, o mes ir toliau dar vis mėgaujamės lietingų ir tamsių pirmadienio vakarų. Lygiai 9 apie orus plačiau pasakos mūsų naujienų tarnyba. Nuo pat naujintos orų prognozės laukia puiki šeškių daina. Man reikia tavęs.

0: Rytoj vietomis trumpai palis, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 1 iki 9 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje daug kur šalnos. Dieną oras sušils nuo 10 iki 15 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Aš tau linkiu, dainavo ką tik Rokas Jan Relakso eteryje. O aš noriu palinkėti jums puikaus pirmadienio vakaro, jis tebesitėse, na ir jums kompaniją toliau palaikau aš Rolandas, 6 minutės po 21 valandos. Šią programos valandą mes prisiminsime seną lietuvišką dainą Sentimentuose ir aišku, tam turėsim atsvarą, nes valandai pusėjus dar ir naują lietuvišką dainą jums pristatysiu, na o ta daina, kurią anonsuosiu, bus rytojaus antradienio lietuviškoji premjera. Kol kas kviečiu nusikelti į šios dienos rytą, mat rytais mūsų eteryje išties smagus dalykai dedasi, galite ir puikių prizų laimėti ir naudingos informacijos sužinoti, na, o taip pat savo draugus nudžiuginti, jeigu jie tądien švenčia savo gimtadienį. Vieną iš ryto skambučių tuo ir pakviesiu prisiminti, kol kas trumpas priminimas jums, jog draugą ryto skambučiui užregistruosite nemokamai ir tai be abejo padarysite mūsų internetiniuose namuose.
1: Ryto skambutis.
2: Ponia Ilona.
3: Taip.
2: Labas rytas, klausykite, mylis čia toks skambina. Žiūrėkite, aš dėl jūsų tų siūlų, žmona perka tik jūsų pakuotus tuos siūlus ir mezga dieną naktį, jau apmezgė ir mane, ir vaikus, ir šunį, ir katę apmezgė. Ir dabar, žinot, tai automobilio sėdynės sugalvoju apmegst. Aš noriu jūsų, Ilona, labai paprašyti, žiūrėkite, jūsų tuos pakuojamus siūlus, ar galit pripakuot broko? Kokiu nors mazgų ten privelti tuos siūlų kamoliukus, kad jinai nebemegstų ir skirtų dėmesio man. Žinokit, nebeįmanoma.
3: Na, žinokit, man taip neleistų sąžinę padaryti.
2: Bet jūs, aš jums sumokėsiu papildomai, jūs tik tai padarykit, kad jinai nebemegstų.
3: Ne, žinokit, pinigos laimės, nu, nemanau, kad rašiau.
2: Tai kur siūlose laimė ras siūlo, ar ką?
3: Nu, drauguose, darbuose.
2: Nu, gerai, tai bet man atrodo, kad draugų tai tikrai turit.
4: Turi ir draugų,
3: taip,
4: ir artimųjų, kurie
3: turiu.
4: Myli. Ir mezga pačius geriausius gimtadienio sveikinimus. Pane Ilona, Giedrius ir Emilis iš Relakso, sveikinam jūs su gimtadieniu.
3: Ačiū, ačiū, labai ačiū.
4: Kuriam mieste
3: supratau.
4: Kuriam mieste tie siūlai vejasi čia?
3: Raseinių rajone.
4: Raseinių rajone, tai linkėjimai Raseinių rajono, o čia, žinokit, dar tie linkėjimai posmais jums skrieja.
3: Taip, klauso.
4: Gražiausių metų leiski palinkėti, lai niekados nebus rudens.
5: Pavasariai te bus džiaugsmu nusėti ir laimė širdyje gyvens.
4: Giedrų dienų tau linkime daug sukakčių dar švesti.
5: Ilgų ilgiausių metų ir laimiai bei džiaugsme gyventi.
4: Ir sveikinimai. Mūsų siunčia čia visa jūs mylinti šeima ir sūnus Marius su žmona Kristina ir anūkės Auksė ir Goda ir dar.
5: Nori pasveikinti bendradarbės Jovita, Ramutė, Rita, Ingrida, kiek daug žmonių, kokia gausa.
3: Ačiū, ačiū, taip, taip, turiu draugų ir draugų, ačiū, labai ačiū, taip netikėtai kažkaip.
4: Klausykit, girdžiu ir virpulį balse, tai tas virpulys išduoda, kad brangi šita diena, brangus tie žmonės. To ir norisi palinkėti, kad jūs suptų visuomet tik tai brangų žmonės, tik tai tie, kurie jums ne tik virpulį kelia, bet ir šypsena ir džiaugsmo. Jeigu tos ašaros, tegul būna džiaugsmo ašaros, gražios dienos ir mes prisidedam, tikiuosi, kad prie jos.
3: Ačiū, ačiū, ačiū, jums irgi geros dienos.
5: Ilona, su gimtadieniu, iki.
3: Ačiū, iki.
6: Relax FM.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

Išjung šviesą kažkada sukūrė tikrą vakarėlių hitą pavadinimu Geriam degtinę. Visgi grupė susidūrė su kita problema, nei viena radijo stotis nenorėjo šios dainos transliuoti ir suprantama dėl labai aiškios priežasties. Kūrinio priedainėje tiesiogiai skatinama vartoti stiprų alkoholį. Dėl to prireikė sukurti kiek paturbintą dainos versiją pavadinimu Geriam arbatą. Jūs irgi šį pirmadienį galite pasimėgauti podėliu šiltos arbatos susisukę į chalatą.

5 minutės po 21 valandos apie naujas lietuviškas dainas. Metas pasikalbėti ir čia turiu jums naujieną. Lietuviška premjera. Lady Ice dovanoja naują savo kūrybos dainą Per mane.

0: Visai neseniai Lady Ice nusprendė 110% atsiduoti kūrybai bei muzikai ir netgi metė samdomą darbą. Ar buvo verta? Klausytojai įvertins ir pasakys nauja daina per mane rytojaus lietuviškoji premjera.
1: Relax FM.

jau baigti, 10 minučių lieka iki 22 valandos. Dėkuoju Jums už dėmesį ir dėkuoju, jog šį vakarą leidote su lietuviškos muzikos namais. Jeigu lietuviška muzika arti Jūsų širdies, žinokit ją, mes grojame ištisą parą, tad ir dabar jokių būdų neperjunkite radio kanalo. Artimiausia laida pusė 7, jau rytoj ryte jūs žadins mano rytiniai kolegos, nuo Šarlandas atsisveikinu su Jumis iki rytojaus vakaro. Čiau.

0: Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.
1: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Martynas Kavaliauskas, ar žinai?

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt
2: Relax FM.

Lietuviškos muzikos namai. Relax.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotiškų tiltų tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Kur tu, saky, kur pradingai. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu